presoj mos takoj prap në ëndër Lady Gaga-n dhe Obama-n. Nuk e kuptoj se që lidh me njëri tjetrin. Hajt mo.

0: miqë të kësaj nate. Bëni mirë të përkëdhelni fantazinë që është me ju në krevat. Edhe ajo dëgjon të njëjtën muzikë. Si ju.
1: Say something, I'm giving up on you.
0: Klab FM

Nata është koha më e mirë për të punuar. Të gjithë idetë e botës janë për ty, sepse të tjerët janë në gjumë. Tell me what you want to hear.

jeta është gjysma tjetër e jetës. Gjysma më e mirë. Club FM. Shijoje natën. Kape radion.

nuk e ke vënë re që natën të vinë sa mendime të çuditshme. Pa merak, nuk ja themi njeriu. Club FM

A e dini si ka thënë Einsteini? Vëre dorën në furr dhe për një minutë do të digjet. Rri për një orë pranë një vajze të bukur dhe do të duket një minutë. Ky është relativitet.

edhe thot zysha, kuj mësoj djali ytë gjithë këto prapsira? Nga filmat i mësoj, Hirusha a kthehet shtëpi pas mesnatë? Borbarda, a fle me 7 xhuxha? Pinoku, a gënjen gjithë ditën? Supermeni a futuron me 800 km në orë? Po Tomka dhe shokët e ti që luajnë me bomba? Klab FM, lëri filmat, ka për radio.

0: Po të më bëre moj. Me ty e ka moj nata e mbrëmshme. Çfarë kishe për portofolin tim?
1: Herën tjetër do ta lënë në shtëpi.

0: Vă pyeti cunin në brëm.
1: Oba, pse motra quhet Saranda?
0: Po se ishim me pushime kur unë gjiz.
1: Ah, faleminderit, ba.
0: Ska gjë karantinë.

kam vendosur. Vrapoj çdo ditë 15 minuta. Kur i neglizhoj, jashtoj ditës që vjen. Dhe sipas llogarive, nesër i bie që të vrapoj për 3 muaj.

0: tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6.
1: A dini kundër shëmë burat nga gratë përsa i përket nuhatjes? Në qofë se gruja thot, meri erë kësaj. Të jesh i bindur se vërtet ka aromë të mirë.

0: kokuj punës. Për çdo gjë që dëgjon ka gati një teori konspiracioni. Djem tha,
1: po sikur qumshti soja ati jetë qumshti rregullt dhe thjesht po prezanton veten në spanisht.
2: Çfarë ti thoja?

Kur ngrihem në mëngjes, jam i dyzuar. Të ndryshoj botën, apo të shijoj jetën. Të dal ku të dal. Tani për tani, thjesht po kap radio.

Radio e mirë, duket që në mëngjes. Club FM, Kapë Radion.

dini si ndryshon njeriu pas të 40-tave? Ka dizavantajin e vogël se gërmat nuk i dalon dot nga afër. Por ama ka avantajin e madh se hajvanin e dalon që nga larg.

0: Nimisht ja pa fat.
1: Më tha vajza. Po pse muj?
0: Po ja lash laptopin në tokë mbrëm dhe nëna i pisipur se kujtoj se ishte peshore.
1: Lere se e kuptova i thash.
2: Edhe nëna peshonte fix 800 euro.

0: Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Phil Collins. Something happened on the way to heaven. It's just another day for you. Another day in paradise. In the air tonight. Don't lose my number. I wish it would rain down. Just rain down. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM, mundësuar nga Bax Bay. Para mendomi e tua fërditit, 365 ditë të vitit. Bax Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bax Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në baxbay.com.
1: Club FM, Kape Radio.
0: Kur puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tënd, Depo Horeca i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tënd. Vizito Depo Horeca në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeca, prej kuzhinës deri te klienti.
2: Autofest ka filluar në PKD Kosova. Merë kredi diri në 50.000 euro për blerin e veturës, diri në 8 vite afat këthimi. Për vetur të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, dërsa për vetur të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para të bëllë faljas. Për më shumë informata, vizitoni pktvizkës.com.
3: Albi Mall ju mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaje. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
4: Po mendon për studime jashtë, panajiri edukimin nga EduBridge Kosova rikthehet me 9 tetor tek Swiss Diamond Hotel në Prishtinë nga ora 12 deri në 3:30 pasdite, me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.kosova në Instagram.
0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 7. Klubi i mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.
4: Mëngjeset në Radio në Club FM janë shpërthyese, atë sa dëgjohen shumë larg. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh. Rezato me klubin e mëngjesit.
5: Mirë mëngjesi!
6: Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi, mirë mëngjesi.
7: Mirë mëngjesi.
6: Ku je, Brel?
5: që?
6: A e shua lo ajo?
5: Qoa, fjaj ta djetë kanë pak para numve, kumë fjaj, jam
6: shumë. Na, unë e bleti që atër, jena konë në kulmin e adrenalinës, dhe mështë që s'ko shansë me fjajt.
5: Një, o, në shua 10 numë, në isa në shu, e kumë palju veshë.
6: Aj, jasë më i kështo, jasë dijun e kështo.
5: Ja, di.
6: Ja, nuk dijun e kështo. Tunë që atjeta, blet.
7: Tunë që atjeta,
6: në këtë 9 tetor 2026 është e prante sot. Ju dini që ndodhë prante, ha?
5: Është
6: në listë të gjatë me dëshira muzikore që kam u përgadit se cila ma e mirë se tjetër si kong, ha? Se tjetra.
5: E vërtit.
6: Këngë të bugra, këngë simpatike, edhe pse jënë do kong, është një kong që po rent free, di që tojnë rent free në kry po mërën papare?
5: Lëpja në një, lëpja.
6: Një me flutra, dilë mu i flutur, a keni?
5: Jo.
6: Në TikTok, kom të ranaj, blet.
5: Ja, bre, unë e
6: të ranaj. Po kom nevoj me pas
5: algoritëm, se me Halimin këto e ki.
6: A është tu?
5: Këto.
6: Me ditë që është Halimi këtu, ju kalëzaj cilë është. Në të ranaj, blet, po të kalëdun kë. Po, me flutra. Në kry, po më jetën papare. Që që kjo?
7: Më me flutra se në grenza.
6: Halim!
8: Këm të gjitha me ozatit, flutur, flutur, shkë.
5: Qa më kjo kënë?
6: Gojnë, gojnë. Pok ceni ljuta. Pok ceni ljuta.
5: Ljuta, ceni ljuta. Ljuta, ceni ljuta.
6: Ljuta, tje.
5: Aha.
6: Falu. Hej, rant fri, që kjo ka
5: Polojen, që shme fria. Me kësuj para, para presidentës zë vëzhluta nuk besoj, që këse mo.
6: Pak se në luta,
5: se katër vitit do të qëndroj ullur. Hajte,
6: mashallah.
5: Jos, e që a këtë trend këtu, se
6: pak. O, është një trend, nuk e di, nuk e di, elhen pak TikTok, po te e kini një algoritëm
5: ja, ja, të tjetër. Ja, ja, që sa është zërmanesh, ish pahe dojq.
6: O, ja, ja, dojq, vigets, vigets.
5: Zërmanesh mu kam hush krejt.
6: Vigets, vigets, el, da si sajna.
5: Deni është me neve. Beni është me neve, ka do mirë më nxjesi yje, për ju dhe gjithë dhe
7: gjithë.
5: Ju uroj një ditë mbarë dhe një vikend të mirë. Kënga To The Moon And Back.
6: Oh, To The
5: Savage
6: Moon And Back.
5: Savage Garden. Edhe kjo është paka e parë për sot. Halimi është me neve, ka thonë mirë më nxjesi me tri zemra. Nuk është mesazh automatik.
6: A nuk është?
5: Ja, kom si kohën pak. Një 10 minuta ma vun.
6: Po, a ne ajmë në 10 minuta ma vun me mbus schedule.
5: Po, jo, jo.
6: Që shkeme për programin?
5: Jo, ta më po vrejt që ka... E ka shujt.
6: Ua, pa ma këthy përgjigjen për shatë kohë.
5: Po, ta ka këthy. Ma ka bo, onë që atër e më këthy prej punës vre shumë për fleshe. O, Halim, ju kom këthy shkollës, bankave shkollore, mas pas 10 vjetë.
6: Në bankat
5: shkollore. E ma kanë rëndu të rurin pak. Po kësën luta, po kësën luta, po një mashala, po e ka tërgu edhe një video. Nuk po mëjme hapë.
6: Ashtë luta të këci.
5: Me gjo, jo, jo, nga... Kësure të qka?
6: Pre të kësire, zi stego, moj që i përshin luta të këtësia.
5: Interesant, jo së
6: kuptoj. E, mështë po thot në isen, mëre?
5: Jo, jo, së besoj.
6: Kuj?
5: Ko në grafshe?
6: A dhe shetë e ngua? Pokë ceneli, pokë ceneli, hajte, mashallah.
5: I kam i të me kësive që mërqë.
6: Mi më nxjesim rrathot Kluani, nëse mundën i James Blunt, 1973. A pas ka... Ah, po, bravo, bravo.
5: Hajde, Luan,
6: një mëngjes, falimderit shumë. Falimderit
5: edhe Halime, t'ja kërkojmë një këngë për këtë mëngjes të bukur.
6: Po, ha?
5: Po, ha? Lutëm një këngë për Halimit.
7: Dhe që këngë e lutës.
6: Se ka dërgua, lutën jo, po këtën luta.
5: E parë...
6: Kështë keme flutra, një shka flutra, mashallah. Po këtën e luta. A, ma, hej, al, kështë e të dherës e trinë këtë të veshë.
5: Ja, ja.
6: Presim, presim mesajët tuja të dashur dhe gjus në 049-551-44 e i dëgjojmë këngët tuajt preferuara gjithë bashkë.

0: kam Savage Garden to the Moon and Back, një nga dedikimet më të mëdha të dashurisë, ajo është kjo. I love you to the moon and back. Apo të mërzi?
1: Jo, më çfarë?
0: Bajrami është me ne, Bajrami. Bajrami ka thonë mirëmëngjes.
2: Mirëmëngjesi.
0: Stromae, papa ute.
1: Mote se pasan dhe gjukët kënga.
0: E shretin ato të mirë mëngjesi, ju përshëndes me këngën e Zagrebit.
1: Mirë mëngjesi. Mirë
2: mëngjesi, mirë
0: mëngjesi, valjë në shok. E ju more vlazeni edhe poja u kënoj. O një këngë në i di. Kjo po kënohët o për pleset të ri. Për shqiptar, hajtë more gurë vetëgji.
2: Ore. Në gjë.
0: A ka në i duar trukitje nga ju?
2: A merë menagjeras, a merë menagjeras.
0: Gjëtë si ta, ti je në mikse do burë.
1: Unë e se vatë në nëzirë për të këngës.
0: Qështë të këngu këngën e Zagrebit?
1: Jo.
0: Anjel, ku po jeton?
2: Ke këngu?
0: Ke këngu New York.
1: Hajtë që ma medën se miro për ma bën Halimin, se e kërkoj një këngë. Prej kinos, Get you the moon. Po bledi fatkeqësisht nuk e pas kanë në listë. Apo pse? Interesant, bëhet shumë këngë mirë është. Do e fusim besoj së shpejti, ja.
0: Patjetër janë sa gjëra që ndodhin. El sot është 9 tetor o 68
1: jo po. Një këngë tjetër, Halim.
0: Shi kush e paska ditë lindjen sot?
1: Happy birthday to you.
3: Happy birthday to you.
1: Që bledi e kua ditë lindjen ose dënë?
0: Happy birthday to you. Pse bledi unë, se di që ka bledi ditë lindjen?
1: Për ty?
0: Unë nuk e di që ka bledi ditë lindjen. Oj, malësore, mirë më në qëzi.
1: Ma shtë jalu i më pak, se dhe me gëmënu në që bledi e kua ditë lindjen.
0: Mirë më në qëzi, ka thonë grupi magjik, ju përshëndes, ju uroj fundi aftë bukur, për ndryshe... Malsore Vajberit ka qitë ndel.
1: Ha.
0: Shkuj ka të bërdej.
1: Pa në me pas gabim. Për shumë
0: nuk e kom gabim.
1: Une kum gabim.
0: Në meki.
1: Një dit.
0: Urime Malsore, urime.
1: U zhoha një më në gjest. Të pjashtu një ashtë urime. Urime ta ku shumë pas ka ndod. Mësë më shpal. Par presidenta, par milionere nuk e di.
0: Mësë në zel. Mësë në
1: zel. Kërë është ati urime dhe një tash. O. Është gabim i vogël.
0: Malsore, shumë urime për ty. Inshallah ki jetë qatë, patë, sukses, shëndet e gjithat mirat dhe falënderit shumë që na shkruan gjithdo ditë.
1: Urime, po thot edhe Halimi për Malsorën.
0: Urime. Vetëm disa ditë botërore kemi.
1: Mi përmend.
2: Po.
0: Veç disa ditë kemi, bled. E kemi World Egg Day, el,
1: po?
0: Dje e kena përmend, vezët, jën nga ushqimet më... Më të preferuar të shqiptarve, besoj, mëngjesët, jo vetë shqiptarve, po...
1: Në krejt botëm, faktikisht, krejt në nutricisat preferojnë që njerëz më hungër mëngjes vezë, për shkak përmbajtjes së proteinave që kanë, dhe për shambull, për krejt ata që nuk e din, është mirë me hungër sa ma shumë vezë që mundër një mëngjes për shkak që me marë proteina, po është këtu veza, ajo pjesa e kuqe e vezës, ka përmbajtje matë madhe të kalorive, kështu që nuk është mirë me të pru shumë, me të kuqen, amo pjesa e bardhë është full proteina dhe është shumë e shëndetshme.
0: E sa bukur.
1: E për shkak të kum vrejt që në shtetet e huaja kryesisht, mundesh edhe me ble veç të bardhë vezës, Flor, siç e blen çumpin, e blen të bardhë vezës.
0: Për
1: shembull i bën dy vezë normale dhe jashtë kanë ato të bardhë. Ose ka njerëz që pranojnë hajm 5 vezë, 3 loj normal, në ato dy tjera ti ke pjesën e kuqe për shkak të ka shumë kalori.
0: Po. E jupi është me neve, po na thotë ju gjatjeta o kubista. Hitë se djelë, dikun të anë, të rije diçka, në njësa në gjështo.
1: Po.
0: Rëth 4, shi që
1: të pasit. Të pashku njerë pas, në njësa në pat bovi, që më do këtë ka nëra prak.
0: Kush ka shi të vezë që atë ko milioneru bu?
1: Do pula, më nësë shkon kjeq.
0: E ju, hajde në i kongë të preferuar, të lutëm. Se ju në gjatjeta, e, më e bleta, të shek. Bo trend ju në gjatjeta, e, dhe më starë mërzi.
1: Po. Flerë, sot për në ryshe pas e më ditëm në botërore të postës. Po shënoj ka qdo vit me ndonë të torën në përjetor në themelimit të unionit për gjithshëm postar në vitin 1874 në Bern të Zvicrës. Është rëndësishme sepse thekson rolin e shërbimeve postare në komunikim, tregti elektronike dhe lidhjet mes njerëzve edhe në zonat e larta. Shtem valla.
0: Po shabun, unë kam qef me plumb, për shembull, mja vendos plumbit në kamë dhe mi thon plumbit dërgoje, e qamu i kjo mjegëll kështu që apo ndodhë këtu bled.
3: Au, kalma i sanë.
2: Normal, jo, jo, ku gjo.
1: Mjegula. Për ndryshë për qenë ka përjetori i lindjes së John Lennon, i cili lindi më 9 tetor të vitit 1920.
3: Okay.
1: Këmëtari dhe antuari i grupit legendar The Beatles.
3: Për ndryshë, Bajrami në dërgoj është du i përgatit dy vezel.
1: A, bravo, Bajram.
3: Zira, po më do këtë jona. Bajram.
1: Bravo, Bajram.
3: Zira, besoj duhet jenë.
1: Po.
3: Për ndryshe, edhe Malsolja ka falendru neve për urimin, gjithashtu
1: Beni
3: dhe Halimin.
1: Beni ka bashkan gjit urimet
3: edhe Beni,
1: për Malsorën, ka thonë shumë shumë urime për Malsorën. Malsorja dhe
3: linjen sëta, kam.
1: Bo, avjem, po thotë mirë mëngjes klubi, dhe shpër një vikend të bukur, ju përshëndes nga Gjakova e Pukur.
3: Beni, pala qeter,
1: Gjakova. Halime po thot kongën Healthy Without Me. Let dal ku dal.
3: Ane, mirë shumë, që ashtu. Vesh me Liza, u bo Liza. Gati u kry Liza.
1: Kështu këshur juve për që ata hina gabem. Pas ta hina gabem Halime në rrug.
3: është një video një uni. Hina gabem në rrug. Ajo është të gjiru këtë që a i në mërën kështu edhe nga me më thotë kështu ju këshur juve për që ta.
1: A, volaj në halim për malun fort me qëto
3: po fore. Po ti ka më i qje si sen si jetu
1: po. Po jo presën TikTok nga, nuk ma dënë.
3: Qele në TikTok tjetër.
1: Po.
3: Edhe moja algoritmin tonë. Vesh
1: me, vesh edhe me pas kohën, e mirë shko.
3: A, në po e gjem pak kohë.
1: Nuk kam kohë, nuk kam. Ka inside, ka inside.
3: Okej, okay, James Blunt, 1973.

0: Diell me shkëlqim apo shi pa mbarim. Syt nga qielli, veshët nga Club FM. Moti në klubin e mëngjesit.
1: Ku je pra Elsi, na kanë zonë shiu, djesë na ke kalzu?
2: I tregova në tje.
1: Apo?
2: Po.
1: Okay.
2: Ja, tregova që dhe pas mes natës keme pas shi, po pa gjosat që gjatë ditës me pas ndo një reshe të kufizuar. Këtë ishte lojnë im.
1: Kufizuar asë na bojnë gjë.
2: Jo, kufizuar a i bjen me zona. Dikun bjen, dikun nuk bjen.
1: E vërtet.
2: Ndërkohë sa i përket ditës sot me flor parashkohet që gjatë orëve të para të mëngjesit kemi rrebeshë lokale shiu, edhe besa ka ndodhur ka ra pak mëngjes.
1: Apo
2: para orës së pas, po.
1: Okay.
2: Po, me gjitha do jetë jenë që shësruara me disa shkarkesa rrufesh, kryesisht në rrafshin e Dygagjinit. Dita do vjoj me vranësira të shpeshta dhe intervale me diell, ndërsa her pas here pritën rrebeshë shiu prap. Sidomos në zonën që e përmenda, era do fryej në drejtime të ndryshme me shpejtësi prej 13 deri në 39 km për orë. Temperatura minimale do lëviz nga 10 deri në 15 gradë, ndërsa maksimale do jetë nga 20 në 23 gradë. Sa i përket kryeqytetit, aktualisht pushonon 13 gradë, ndërsa maksimale do jetë 22. Do kemi edhe në kryeqytet besoj rreshje shiu, të paktën diku nga mezdita. Po flor një element që
1: minimalja ku qënë altë?
2: Po, minimalja është ngrit, a maksimalja ka psurën.
1: Ka psurën, një?
2: Shambu mëngjes e vrejta që nuk ke aftoft që shken në dit e kaluara, po aktualisht kemi një mjegull në kërështet.
1: Po bre, shumë mjegull, sot e pjesa e lakrishtës dashur të gjusë.
2: Po. Edhe si të mos që jemi na pak manaj.
1: Po, e vërtet e shumë.
2: Edhe është më e dukshme.
1: E vërtet. Vikendi do tjetë paka shumë qështu el, si me shi, si me vranësira. Por java tjetër që nga Honja, së tjesht për informacion të dëgjuzi si pas parashikimeve, do të zbresin temperaturat maksimale. Do të shkojnë të 16, 17 maksimalja.
2: 12 pa e shumë gjatë ditës mërkëmartë.
1: Po, ka dhe 12, po. 6 derin 5, 6 do të cilët minimalja, kështu që do të kemi një javë të freskët. Tani do të dëgjojmë Stromae.
2: Besin. Besin atë të mirë mëngjes. Hajde okay. Bes një kong, edhe një thonje. Një pjesë.
1: Bisa thot mirë mëngjesi për juve dhe mundësisht nga Cure Friday I'm in love. Okay. Bisa, faleminderit shumë që na shkruan.

0: E, malsori, Elbona thot, e tash një kong pi juve për pres, fële më për urimet, e gjithë shka tjetër me gzime me familje tuaja me.
1: A, pëndire.
0: Ue, malsore, kush o kjo që po kënë në zbon, da? Pina! Mire, kështë të kong për dit lindje, edhe?
1: Shumë pa kong, kërë po, qështu për dit lindje. Da, Pina, edhe nuk e di që është nëjë kusht tjetër.
0: A, mos që si happy, si jëndo që ta pojnë shnetën.
1: është një Katrina Selimit, vës është Kogja e Rondi.
0: Happy birthday.
1: A, jo vishme happy birthday, Squad Boy.
0: Oj, malzore.
1: E, dire sa pojnë gojmë.
0: Qaj, pëllqen da për malzores mëra?
1: Ha?
0: Me i pëllqen da Fina malzores?
1: Qaj, qërë si pëllqen, kredi u pëllqen da Fina?
0: I pëllqeju, si pëllqeju, na e lëshuam.
1: Shekit malzore. Flor, për ndryshë po api jam vitë se ma konfirmoj që në Gjakov është shumë vranet edhe vetë se ka fillu me roshi. Ajo që vetë se tham, në rapshin e dugajgjinit do jetë moti pak me kjetë.
0: Kujdes,
1: na, mo nuk pëmrime po kur gjo, do me thonë, në sfond nga mjegula.
0: Mjegula më ka bo.
1: Mirë më, besë nga ka të një kong, Hotel California nga Eagles Flat.
0: Hotel California.
1: Besoj që dhe të fanjën e ditës betë se kon në fur. Mirë më nxesi, uje nga thotë Rea nga ka mungu për tajte.
0: Mirë më nxesi, mirë më nxesi, Rea.
1: Kështu që Rea nga ki bërgj një kong.
0: Hajde, Rea, kong
1: me arse ku mungesën.
0: Kush kemi thotë mi, Helci, është Halimi. Okej, vetëm pas pak, rikëthemi me lojën tjetër shpërblyse.

0: 7:31 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton normë rritë se interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhe ratë prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të armën në të sigurit.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandese, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandese me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandese, shkolla e së ardhmës.
4: Çdo ndeshje, çdo gol, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. Ipko, atë ku nis lojën.
5: Hajde, ditët me fat mbëriton. Për më shumë momente, hajde në Neptun. Samsung Smart TV 4K Ultra HD 65 inch me shmim fantastik 429 euro. Robaluar se Beko 8 kg, 1200 rotullime me super shmim 249 euro. Kondicionar Pego Inverter 12.000 BTU për vetëm 179 euro. Dhe

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Rruga thërret, stili përgjigjet. Këtë sezon Timberland sjell zbritje sezonale me zgjedhje që ndërthurin rehati, stil dhe funksionalitet. Nga veshjet e leta te këpucët dhe aksesorët që mbajnë ritmin e verës, Timberland është për ata që zgjedhin lirinë, aventurën dhe vetbesimin në çdo hap. Vizitoni Timberland në Albi Mall Prishtinë dhe Albi Mall Gjilan dhe përfitoni nga zbritjet sezonale.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Jeni me klubin e mëngjesit tu në Club FM Kosovë. Tashtë të gjuhës ora 7:37 minuta. Ashtë 9 tetor sot 20:26. Një premt e vranët, një premt me mjegull. Kështu na dërgon një fotografi dhe Bajrami Vogël, i cili ka thonë mirë mëngjesi. Edhe na ka dërgu një fotosh me veturën e ti, edhe po e sheh mjegullën el për bal. Kujdes, Bajram, kujdes. Kujdes edhe gjithë ju në komunikacion, cilët eventualisht jeni në këto hapsira ku ka mjegull.
5: Hera parë më duhet më rani hera.
4: Ja, sklo tash me
5: bora. Ma bora.
4: Ua.
5: E çush është ajo kur është e lakt rruga?
4: Muj me konë shit, shitës anaj san.
5: Ama sklotës funksion.
4: Sklota, sklota bërë nga bërë. Për të shkrije bërë a bërë sklotë.
5: E ruaj për djetor këtë. Ja, u kujtes me shka rënë sklotë.
4: El, kur të nuk rënës, nuk bjen sklota, el. Bjen bora, e bora shkrije të bërë sklotë.
5: Është bërë sklotë.
4: Që shukën, bora ka zënë të shkrije të shpejt, urojmë të mos bërë sklotë. Hëp, ik thë.
5: Hapik thë,
4: që ashtu e patë shru. Besi, nga ka dërgun një thonja.
5: Demokracia është atëherë kur sundues janë të varfrit dhe jo të pasurit. Interesant.
4: Të varfrit? Në ashtë akta që bojnë, kështo, që bojnë, që votojnë, është apo di. Mirë mëngjesi nga thot Labi. Brym i thojnë.
5: Brym.
4: Brym.
5: Bravo.
4: Bravo, El, brymën. A për brymën e ki fjallën, a?
5: Për brym.
4: Okay.
5: Dhe e njëse vëse ka kërë
4: mu
5: ka
4: thonë
5: mirë mëngjes, bryma është ajo që potë mëngjes. Falemderit.
4: Unë sklota, gojla dhe potë.
5: Këtë
4: e bjen brym, bryma zbesoj që bjen, do këtë kryohet.
5: Kryohet.
4: Kryohet.
5: Beni po thët, a keni nevoj për punëtor me arë një hek migullën.
4: Me lëpat. E miru gona ja.
5: Shumë.
4: Upper lady. Asistence për gjithë smergore ka një pako fantastike. Upper lady është pako e asistencës rrugore dedikuar për gratë, El, për gratë, me sloganin shoqja jote më e besueshme në rrugë. Kujdes dashur dëgjues, dëgjoni me vëmendje, sepse pas pak do ta kemi lojën që lidhet pikërisht me Upper Lady. Kjo pako kushton 55 euro në vit dhe përfshin asistime pa limit, kilometra pa limit në Kosovë dhe rajon, prioritet në asistencë dhe agjente femra në linjë.
5: Po.
4: Në rast se prishës o makinës a diçka, ofrohet edhe taksi për të dërguar përfituesën në shtëpi, ndërsa APR kujdeset për makinën.
6: Wow.
4: Ça po don tjetër? Oh. Po çe çe kjo është kampanjë
5: fantastike për
4: tetorin
5: roz.
4: Bravo, po, e vërtet.
5: Kështu që a ndëgjut.
4: Edhe një herë.
5: Edhe një herë se mas një pyetje a ose fituesi do duhet me ditë përgjigjen e saktë. Ndëgjoni.
4: Po pra, kujdes. Kujdes. Domethën paku ja kushton 55 euro në vit dhe përfshin asistime pa limit, kilometra pa limit në Kosovë dhe rajon, prioritet në asistencë dhe agjente femra në linjë. Në rast të prishjes së makinës ofrohet edhe taksi për dërguar përfituesin në shtëpi, ndërsa APR kujdeset për makinën.
5: E sloganin?
4: Ëh?
5: A e thojmë sloganin ajo?
4: E thojmë patjetër, shoqja jote më e besueshme në rrugë. Bravo.
5: Okej. Okay. Për ndryshe babi jam ka thonë që ves në gjullet rore.
4: E bravo, shumë
5: e
4: mirë. Jo, shumë ka drejt. Leti brymën, për brymën, apo? E anullojmë brymën.
5: Mirë më nxesi, mirë më nxesi.
4: Kush të fatë?
5: Shpresa, po dhe vesa është si uj, e bryma është si e bardë, dhe i prishë
4: shumë
5: e perimet, prej një katunore.
4: Jo, ata është me neve dhe mirë më nxesi.
5: Mirë më nxesi, thejmë edhe ne lotës.
4: Lotë, mirë më nxesi, mirë më nxesi.
5: Kujdes, pas pak këthejme me një pyetje. Fituesi ose fituesja
4: do
5: të fitoj APR.
4: E vërtet.

0: California dhe zhuam.
1: Po, është një super kong. Po, tash ju rikujtojmë dhe zhuesve numrin e telefonit.
0: Pa tjetër, pa tjetër.
1: Sepse është koha. Hajde. Për shpërblimin e parë për sot OPR
0: 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Bëjni gati numrin sepse i pari që jep përgjigjen e sakt është fitues.
1: Po, edhe mos haroj me përmendëm më herët se kësaj here do e kemi një loj pak më ndryshe.
0: Po, një pyetje.
1: Ne kemi një pyetje
0: të cilës përgjigjet i patëm pak më herët
1: po,
0: për ata që kanë
1: dëgjuar. Po.
0: Po besoj që është e thjeshtë, besoj që është e lehtë.
1: Hajde. Pyetja është kjo.
0: Hajde.
1: Cila është shoqja juaj apo shoqja jote më e besueshme në rrugë?
0: Hajde.
1: Kush e din? 0-4-9-5-5-1-1-4-4.
0: Let's go. Cila është shoqja jote më e besueshme në rrugë? Lojën organizojmë vetëm me mesazhe, kujdes eventualisht me mesazhe me voice, pra voice message, sepse më bë me thirr kallët loja. Kallët, smujna mo. 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Cila është shoqja më e besueshme? Shoqja jote më e besueshme në rrugë. E morel, të tori roz. A përshë? A përshë që shpo përfitojnë femrat grat nga këto oferta fantastike që kanë. A përëja. Skeshe.
1: Po vinë shumë përgjigje interesante.
0: Ani no, është të simpatike jënë. Sa shtu kemë
1: që? Cila është shoqja jote më e besueshme në rrugë?
0: A wrong answer only. Bukur shumë. Skeshe. 0-4-9-5-5-1-1-4-4.

0: Imagine Dragons, nice to meet you. Nice to meet you, që përna dhe gjëmë për herë të parë. Është klubi mëngjesit dhe juve, jam Flori, ka mailin këtu dhe Bledin gjithashtu. Bashkë do t'jemi deri në ora 10, tani është momenti për me lexu mesazhet dhe me shpallë fitusin se jeli
1: nxunë.
0: Paramenoni, nxunë gishtin keq në kufje, në të gjuse. Veç paramenoni, do më thonë, qysho të nejt, nxunë gishtin keq në të gjuse.
1: A pështove? Mirë, mirë, pak me dëme materiale, po.
0: A ka nevoj me shku në reklama?
1: Jo, veç o për rëndër.
0: A për oja vjen, po, kjo për vetur vjen, nuk vjen për ty. Ok, po fillojmë me leximin e mesazheve.
1: Hajde, Flor.
0: Edhe shpalljen e fitusit të cilin e ki ti ella.
1: Po.
0: Sa je bu, allë, tjeni farë. Sa je bu, ti sa je bu. Vesh pak, else, i kom numrat, e po du me i dit edhe emrat nëse i ka, që njerëzve të drejtohëm me emër. E ka me jubin cili ka thonë, apërë dihet. Ja, apërë dihet e jubë. Është Upper Lady përgjigja
1: saktë. Po, Upper Lady ka qenë përgjigja saktë, ndryshe.
0: Dustin Wind nga Kansas kënga. Faleminderit shumë ju. Faleminderit shumë që na shkruan edhe je gjithmonë me neve. 277 i numri fundit. Shoqja që më e mirë në rrugë është Upper Lady. Shoku më i mirë në rrugë është Upper Man. 277, faleminderit shumë, faleminderit shumë. Kë kam këtu, është Arsimi. Po, Arsimi, thot APR, nga Arsimi. APR Lady, me gjitha të. Veç të shohel, se kam gogja mesaje. Hia, 372, Hia në ka thonë el. Qështë e ka lidh me hije nuk e di. 64, që në ka thonë radio.
1: Radio? Po bëllëshan si përgjizje.
0: Nonon 4, Upper Lady.
1: Upper Lady.
0: Kë kam këtu tash? Nëse po du me i dit me emra. Ardiana është me neve. Mendja ka thonë Ardiana. Mjesi tani policia

0: Ndoll pak hajvanët e pse ju edha për Ardiana, falinderit shumë që je me klubin e mëngjesit. Për ndryshe me Sadi, Ardiana që atëherë verës e ka pas fitu, ha? Kështu, një apërë verës. El, prita kom halo, po e kom edhe bashkimin këtu. Thot apërë, apërë lady me gjitha të. Edhe po vazhdojmë i leximin e mesazheve në Viber. E kam Mr. Bekrit që na shkruan për herë të parë. Edhe thot shoqja më e besuar APR. Megjithatë APR lady ka qenë përgjigja. APR lady na thot edhe Abnori me gjas. APR ka thon Besa, Abdullahu gjithashtu APR, dhe që dosh me shtu edhe lady, Bajrami i vogël ka thon APR. Edhe nuk kanë tjetër el.
1: Po e njës me kreshën. Kresha ka thënë kartoni kush për dëzuset. Mirë gjese, mirë mëngjes. Mirë mëngjes i kresh, vala e më po. Se nuk di hasve që shumini dora aty e veç ka shu sakatu. Halime është me neve për thët APR, ka qesh, wrong answers only. Është vjehra, sigur. O, halim.
0: Vjehra.
1: Beni për thët taksi ka thënë fillimisht. Qa jo lady nash avjen ju merë me taksi. A, që të e kalit se për famnat, shkojnë i marim me taksi dhe i dërgojnë dirin shumë.
0: Po, kanë shumë privilegje për të kalëzaj.
1: E vërtet. Valoni ka thonë ndërgjegja. Edhe është e vërtet, okay. Dushme pas shumë ndërgjegje në komunikacion. Me zitajt përgjigja e sakt ka qenë APR lady. Besi ka thonë gruja. Bravo, Bes. Kemi Elonën që ka thonë hija ime. Pastaj Derma ka thonë APR lady. Edhe Nesi ka qenë i sakt, ka thonë APR lady, po japja një dikuj tjetër.
0: Po e din kuj që kishe kon fitun, a? Kështë po, krykje po.
1: E nësë nuk e qenë nga më të shpejte. Shpresa ka thonë APR. Dhe dal nga dal. Ardhëm te fituesja për sot, e cila ka qenë më shpejta nga gjithë. E sakt një kësisht, duke thonë vetëm APR lady, nuk na pas ka shuit ma herët pjarë.
0: Edhe ato me të mdhaja.
1: Po.
0: Zonja dhe zotrin fituese është Saranda. Bravo Saranda, bravo Saranda. Çka duhet me bo tash, më e kuptove që ke fitu një APR. Çka duhet me bo është me nashu në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosovë. Aty pastaj do të njoftosh me detajet në lidhje me shpërblimin.

0: Pleurat në thot mirë mëngjes klubisa, mirë mëngjes. Pleurat 0495511444 presim mesazhet tuaja për këngë të preferuara.
1: Reana ka shkruajt.
0: Okej.
1: Okay. Ka thon Hey there Delala, hey Plain White Teeth.
0: Gjitha këngët e juaja vetëm pas pak, kështu që mos u largoni nga frekuenca 101.7.

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandese në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8:01 minutë.

0: qen më shumë. Një kafshat sot e nesër prap. Nuk është vetë qef, është zakon i ri. Argeta, pjesa më e shishme e bukës.
1: Qërë me sy e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me lëvru, me bjele me kohë, sa ma letë mami. Agrokredi, deri në 25.000.
2: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
3: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjetë. Ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i procesni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
4: Krijon një ditëlindje magjike për voglyshin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Është klubi mëngjesit me juve tashë dëgjues në Club FM Kosovë, frekuenca 101.7 për të gjithë juve që eventualisht tani do të filloni aktivitetet tuaja në punë, jeni pranë një kompjuteri, atëherë mundeni më na dëgjoni në clubfmkosova.al, gjithashtu mundeni edhe në aplikacionin tonë iOS edhe në Android, kudo ku ka internet mundeni më na dëgjoni e na internetin e like-im pa para, po. Apo do të mi do të mi ngarku me pagesë siç kishte ndodhur dia kur kishte ndodhur një lajm. Që në një prej kafeterive blet kish pagu internet
1: 2 euro e gjys për një orë.
0: Për një orë internet 2 euro e gjys.
2: Ishte një lajm i mirë, ishte apo doni talleni me mua.
1: Ja, ja, seriozisht e kemi. Ja kam put në faturë. Do më thonë duket që kish marrë një pije, diçka, një kafe, 1 euro diçka dhe plus 2 euro e gjys për laptop, 1 orë.
0: Ka pagu bledo, ja. Ja këtu e kishin diku si informacion. Po,
2: mos ja ka përzi pelat aty të kamarit.
0: Qytetari detyrohet të paguaj edhe për internetin që e përdor në kafeteri. 2 euro gjys laptop në orë. Kështu është e përshkruar në, shkruaj këtu ngse në faturë. Espresso 1.30, 2 euro gjys ka pagu për internetin. 3.80 paska paguën total.
2: Kërkoj ndjes, më falni. Shkruajmë.
0: Nuk po më hej, nuk jeni të update atë kjo mik për i TikTok-u të zdinë sen. Tik nej me lojme.
1: Shti baj, mirë që t'kemi, Flor, mirë që t'kemi.
0: Po helle, qka kishë ndohë me të ngarku t'i që është më falë, po ke përdor telefonin në një orë, dushme pagu 50 cent.
1: A din që të tohë, Lina, që i ki po që atë, si kështë po, mo.
0: Ma.
1: Për 2 euro e gjys. Jo, shkrujte... e kësha pagu, po mo, e kështë, më thonë, vitë kuqë ati vendi. Edhe shumë mirë që e ka bo publike. Po. Për shkak që tash mendoj që shumë njerëz nuk shkojnë më në atë vend.
0: I kam ca mist cilët merren me gastronomi dhe punojnë kështu në kse, edhe më thanë që nuk është gjë e mirë kjo me u bo, apo po duni me pas parasysh, ta se ka njerëz të cilët vinë aty, si rjetë në shpe, vinë va aty, rinë ka 3-4 ore gjona në kafe, me një laptop për para, me një
1: adhe?
0: Kafe dhe me një uj.
1: Ok, a përdimet ojrja, qka?
0: Jo, ojrja, jo, po e në zena të një tavolin, ku kam ujtë për shalë me bo pazar ma shumë anaj sen.
1: Valojnë, Flor,
0: ja, po flasë nga perspektiva cilën e thanë njëzit të cilët punojnë.
1: A më të shumë koha kafi që jam Prishtinë që nuk menoj që mund është me shku dikon edhe me prit 2 minuta, gjithë gjem vanet lira. Kur?
0: Gjithë e gjithë lirë. A, para pandemisë nëse të kujtohet?
1: Ka qenë pak më ndryshe.
0: Kërësha kemi...
1: A mo, edhe me të shtime pagu për dërem të internetit është shumë sanë absurd.
0: Ke diskutim, do më thonë njerëzit falën dje për qëtë punë, unë nuk i dita që shka me vazhdu kjo dhe që ka me ndohë.
1: Po jo, se nuk menoj që se ka po një venë, nuk menoj që kam me shtile, theme, këtë loj praktike, se nuk kanë logari, nuk ju shkanë kërkosh.
0: Ka mundësi, ka shumë mundësi.
1: Për ndryshe, kur jemi tek çmimet edhe bene është kyçën tem, po për diçka tjetër, procentualisht që ka APR 55 euro në vit, unë e paguaj 200.
0: 200?
1: Po, kështu që... Po të prishet vetura në Evropë, vinë ma marim veturën dhe ma ofrojnë veturën tjetër në shërbem.
0: Unë e veç dimi u thonë që APR është pështim.
1: E vërtet.
0: Dhe pleurat, hajde na i konë këtë preferume, hej, se pleurat jo është kneja, ma uankuar bënori për Viber, po thot apo organizum natë viberit se nasun përsh.
1: Për ndryshe, Flot,
0: jo fitu
1: një informacion një fundit është që sot pritet me umbajt një protest në Bonn të Gjermanisë në kundërshtim me akt gjykimin e shkallës së parë ndaj ishkrerve të UÇK-s nga dhomat e specializuara të Kosovës në Hag. Protesta siç njofton platforma Liria ka emër do nis nga ora 19:00 nga ora 7:00 me moton jonë emrin tim. Bonn Gjermani bashk drejtësi për shqirimtarët.
0: Po ka pas iniciativë dhe janë marrë disa protesta në shumë prej qyteteve evropiane ku ka shqiptar dhe me sa duket do të vazhdoj edhe tani në këtë periudhë. Kështu që të shohim se si do të shkojë, ama unë ju kujtoj për të premtën e peshkut, sepse sot hat arget ton.
1: A mo, ti sa ke treguar çfarë me hungër?
0: Po shijo morel, po shijo e premtja e peshkut, premtët janë për me konsumu. Arget është ton aty në shkrun ton edhe ka një shije fantastike, e kemi shiju edhe e shijojmë shumë shpesh, e kemi pas edhe këtu në zyr. Edhe nuk do të zgënjeheni, kështu që Fish Friday të premtën e peshkut shijojeni me argetën me ton.

0: nga fishklimi e parë deri te goli i fundit. Sporti në klubin e mëngjesit. Sporti në klubin e mëngjesit, dashur dëgjues, është kohë me fol për sportin dhe për klubet. Tash tifozët e duan shumë, e përmendëm pak kështu si rritasin një ditë që shumë tifoz kanë qef klubet, edhe nuk kanë shumë qef këtë pjesën
1: e kombëtareve. E vërtet.
0: Nga na thot Artur i mirë mëngjes, a veç për shumë?
1: Po, Artur nga ka thonë mirë mëngjes i klubista, ditë të mbar juve. A pa mund si këngën Summer Moved On nga Aha?
0: Halloj, Moved On, edhe gatë kena për më këthilën e erë.
1: Vala, e vërtet.
0: Artur, falimderit shumë që jemi neve, na dëgjo pak që fandeshe do të kesh.
1: Dhe këngën ka me dëgju pas pak, po, të regona Artur që far lojki.
0: Edhe që far lojki me komentu, Artur, nga këto që po përmendun.
1: Bline ka kërku këngën Creed, On Less Breath. One last breath.
0: One last breath, momra. Momrën te kështu.
1: Do e kesh pas pak. Blen.
0: Okej. Që sot rikthehen ndeshjet L të futbollit. Kështu që do të kemi në Super League me 9 tetor, pra që sot po zhvilloj kanë dy loj interesante, Lapi Balkani nga ora 14 dhe në 18 vjen Drita Malisheva. Ja një ndeshje fort kjo mes Dritës edhe Malishevës, ju kujtoj që te Malisheva tashmë nuk është më bërë reç trajner, është larguar. Mesalet Zova, do tjetë Kastrio Tregja i cili do të drejtoj Malisheve në këtë takim dhe pastaj shojmë se e qëfar do të ndodhë në gjirot e arshme. Në Gjermani do të luhet ndeshja mes Dortmund dhe Werder Bremen, pastaj kemi gjithashtu edhe në Ligën e Francës Lens Lyon. Përsa përket të ndeshjeve të cilat do të zhvillohen të shtunën që në ora 13:30 fillon Arsenal Leeds në Premier League, pastaj Vushtria Ciliani në kuadër të Superligës, Augsburg Bayern Hoffenheim Hamburg në kuadër të Bundesligës, Chelsea Bournemouth në Premier League, ndeshje mirë kjo nga ora 16:00, kujtoj që te Hoffenheim i lund 3 djemt tonë, u riktheva edhe një herë te Bundesliga, por pritet mungoj Hajdari i cili u lëndua në ndeshjen e kaluar dhe pritet që pas një periudhe kohë të gjatë Fisnik Aslani të jetë startues për Hoffenheim, por kjo mbetet të shihet nesër. E thamë dhe Chelsea Bournemouth në ora 18 në mbrëmje, Inter Parma, Drenica Ferurkeli nga ora 18 gjithashtu, që tash nga ora 18 me ndryshim Superliga. Po ashtu kemi Manchester United Tottenham nga ora 18:30, Barcelona Hetafe, pas ka shumë ndeshje nga ora 18 për me i pa, po tifozët koncentrohen tek klubet që i preferojnë. Paris Saint-Germain Le Mans në Francë nga ora 20:45, Napoli Frosinone 20:45 dhe Real Madrid Villarreal e mbyll mbrëmjen e shtun me ndeshjen që do të zhvillohet nga ora 21. Të dielën kemi Como Roma për shefin e Pleuratit, cili ka shkruajt diçka.
1: Artorit që kanë komentem.
0: Cilën?
1: Të dielën me Como Roma.
0: Bravo, Artor, amon komentoje Como Roma. Juve. Apo Ninel, Pleurati për dhëtë Artor, amon komentoje Como Artore, Roma.
1: Artore pas ka. Popar.
0: Që Artor?
1: Ekskluzivitet.
0: Qa kemi tjetër Como Roma? Herat ku kanë 12:30. Bastaj nga ora 17:30 super ndeshje mes Liverpool dhe Manchester City në Premier League, Sassuolo Milan nga ora 18:00, Prishtina Dugagjini ora 18:00 dhe Cagliari Juventus nga ora 20:45. 2-3 fjalë për ndeshjen Cagliari Juventus. Pritet Elche e Don Zhegrova të startoj nga minuta e parë. E po është një formacion të italiant, edhe po e parashohin si parashikimi formacionit që e doni me lujt nga fillimi dhe i kanë thonë hej me lujt si te Kosova të mësmo.
1: Po, mës për ndryshe plan, Arturi vetëm lexoj këto mesazha, ka thonë trikresh tek Drita Malisheva jam, ka me komentu nga stadiumi me Dritën. Drenica Feronikeli po thotë
0: po,
1: ka me komentu të shtunën.
0: Ska buknat Superliga Arturi.
1: Po, edhe djelen Como Roma dhe Juve në pas.
0: Juve.
1: Po. 2-1 atë po thotë kup Juve apo nin.
0: Bravo Artur. Bravo.
1: Flor, sa i përket zia po atë modi qka për loj.
0: Jo, po ata shtojnë ndeshjet
1: më ra me i miletu disa portale spanjolle që po plasim për skuadrën e Real Madridit ku thuhet që ka shpërthy sërish kaosi, po flitet për leshe fizike mes dy futbolistëve, me gjithatë ende nuk jam publiku emrat, madje ka edhe tensione, ka tensione mes Mourinho's edhe Mbappes. Kylian Mbappé duket se ka po e bën një jetë interesante jashtë fushës futbollit, e cili po shkakton pakënaqësi për trajnerin Mourinho, ndërto ka qenë temë diskutimi vizita një klub natë në Paris me dashurin e tij, edhe çiklim në Alpe. Pak pasi kishte refuzuar grumbullimin me kombëtarën e Francës për shkak të dëmtimit, edhe Mourinho ka jap një deklaratë duke thonë se je futbollist 24 orë në ditë. Gjithçka lidhet me profesionin, çka han, çka pen, si flama, madje edhe gjërat në jetën private. Nuk mund të bësh ski, nuk mund të ngasësh biçikletë. Për shkak që një dëmtim i vogël, lëndohesh, hum 3-4 ndeshje, e thënë koha më në komplet, edhe tensione. Kur jemi tek Real Madridi, Luka Modric dëshiron të rikthehet në Real Madrid pas të jap fund karrierës, po kësaj rrode me një rol të përcaktuar brenda klubit.
0: Aha,
1: të ka bë ditën Fishlajs, një medium që ka thunë që planet e Modricit jënë që me kalu karrierën, pjesën e mbetur të karrierës tek Real Madridi.
0: Okej, okej, bukur shumë. Kam një mesazh nga GS.
1: GS.
0: GS ja. Dashur, duhet më lexuar, s'kam sa më bë, duhet më dal pak pi modestis, edhe un. Çish vë mundin me fol vëllot për komentim kur Florin Canolli nuk komenton.
1: Ç'të themi?
0: Gojardi, gojardi është me neve. Faleminderit shumë, ja, faleminderit shumë.
1: Një tjetër lajm i rëndësishëm vjen edhe për futbollin kosovar, pasi Erblen Osmani është thuar nga trajneri Bayern München për të servitur me ekipën e parë gjigant gjerman, madje ka dyshime që mund të jetë në listën e lojtarëve të Bayern München për ndeshjen e radhës në Bundesligë ndaj Augsburg.
0: A bukur, e pashtu stërvit atë me këta yjet e Bayernit.
1: Po.
0: Edhe mbohet shumë qefi për atë djalë, edhe po shpresoj shumë që edhe kam u bojë mirë te Bayerni, po edhe me të vërtetë kena bën një hap shumë të rëndësishëm me marrë te ekipi, se veç edhe pak edhe ai sipas gjitha gjasave kish shku te Gjermania.
1: E vërtetë, për ndryshe për ftesa për mos stërvit me ekipin e parë për bën një hap të rëndësishëm për karrierën e Osmanit. Shefi është me neve.
0: Po shef,
1: më fal, kam me Benin e kam pas një mesazh më herë, nuk e kam lexuar, ka thon Flor. Unë kam dajt në Vushtrredha atje nëse shkon të pramtën për drekë, gjen me ngrohen pasul, ta e kishin si menyt të pramtën ajo rëthim.
0: Në mëvë, shë. Unë wow. Gonë shumë shpesh ben në Vushtri, në një periud kur Vushtria u konë Superliga dhe u patë bo kampion, atër Lamkos Kosova, nuk i di sa e ke për cilë, po gjitha, thuj se gjitha ndeshjet në shpe, që i ka lujtë Vushtria, unë jëmë konë atë.
1: Po.
0: Edhe kom skena dhe kom histori shumë bugra prej Vushtris, edhe njëherë është interesant se ishin të luftu për titull, bled edhe të entuziasmum herë e parë, një klub që konsiderot i vogël, edhe një qytet Vushtria i vogël, e nuk është një qytet kush e di sa i madh, edhe luftojshin për titull kampioni, u entuziasmum shumë ata. Edhe kishte raste kontestuese, tash kabina e me komentimit ish shumë afër me telat ku ata i ndajnë të tifozët. Kur do të gjenë një situatë kontestuese, vishin edhe më kërsiqin në kabinë. Ting, unë e adin prit një herë, adin që pa buot, tash, dil këtë opi ashtë fushës pak sekonda, e dojnë qa me këshu, qa keni mërë, a ke penal do komentator, a ke penal. Kur ka pas varë, tifos të mbushtri, unë edhe ishe, se së përmi të regune, a ka varë, a ka penal a ju, e i maj men disa sekuenca tila, kena hongër shumë, vatje, kena pi edhe qaj, ben?
1: Po,
0: qaj,
1: ka rusi. Dhe qaj ruse.
0: Kështu që, që nga ka thonë shefi.
1: Shefi nga ka shumë, ka thonë mirë më në gjesi, shumë brejani, pika.
0: Te dini jo, shef, hajde na i kongë. Apo s'më në të bëna dhe zhju, kjo vishë në shkullë. Edhe kjo është një prej kulmeve të
1: lojalitetit.
0: Okay. Nuk dëgjoj, po kujtona për ty, e dini si jeni aty, edhe ju shkruj. Shumë falënderit,
1: shumë. Falënderit, shumë.

0: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Phil Collins. Something happened on the way to heaven. It's just another day for you. Another day in paradise. In the air tonight. Don't lose my number. I wish it would rain down. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Para mendome jetu afër ditit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com. Ora 8:30 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
0: Kur puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tant, Depo Horeca i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tant. Vizito Depo Horeca në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeca, prej kuzhinës deri te klienti.
2: Kushtoni energji, ulni shpenzimet dhe krijoni një jetë arme më të gjerë. Me kredit e Gjelbrapo, me kredit e AFT-s, mund të investoni në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajisje që kursejnë energji. Vizitoni AFT-n dhe vejeni sot hapin drejt eficiencës energjetike. Investomenture, AFT, Agencioni për Financim në Kredit.
3: Albi Mall ju mirëpreq çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit,

0: duşa. Albi mal vendi yuvayı pırdetişam. Albi mal vendi i familia suay. Mas imagino, provoje. Kad ver, kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
1: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: nema priče, ne.
1: Zori flat, amri prat. Kush po flat, në klubin në mëngjesit.
2: Po flet Flori, Eli dhe Bledi në klubin e mëngjesit. Shklab e them kësoha me juve dashur dhe gjus. Kush po flet, El?
3: Kush po flet,
2: kush po flet? A e në zonë, a? Jesë në zonë. Unë jam të prit më bot 8.38.
3: A, jo, në të mdojt.
2: Dy teqa jam të prit. Dy teqa? Kush po flet është loja tjetër është për blyse?
3: Po.
2: Boni gati, se nuk ka të
3: nërë. Një zë, e dhe gjuzë e më vetët me ditë se kush po fletë.
2: Êshtë zë i njohër, kujdes, është zë i njohër, 049-55-11-44 është numri telefonit, lojnë organizojmë vetëm me mesajë, i pari që dërgën mesajin e sakt, është fituës ose fituës, e kështu që kujdes, kush po fletë.
4: Projekti është ju shku shumë mirë, mirë po esë, dhe më thonë, është viti i sezona e 11, që ka përfundu.
2: Hajde, hajde. Kush po din? Kush po din?
3: 0-4-9-5-5-1-1-4-4.
2: Shumë e kemi dëgju këtë,
3: po,
2: këtë zë.
3: A, sa për masë për këtë flerë me këtë zë.
2: E mërel,
3: janë
2: ca gjëra, janë ca gjëra. U presë reagimin e dëgjuësve. A e din se kush na foli? 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Blet të lutëm, e dëgjojmë edhe njerë.
4: Projekti është ju shku shumë mirë, mirë po esë, dhe më thonë, është viti i sezona e 11 që ka përfundu.
2: Mundeni edhe emrin rol. Edhe emrin rol, nuk është e domosdoshme mja dit emrin, se ka shumë aktor bled, që nuk i njohë me emër, po vëlla, po i njohë veç kështu.
5: Në përmjet personajit, ose karakterit që kanë duhet. Kështu që
2: lojnë organizojmë vetëm me mesajë do ashtu dëgjus, 049-55-11-44. Edhe një herë dëgjojmë, kush është kjo që po fletë?
4: Projekti është ju shku shumë mirë, mirë po esë, dhe më thonë, është viti i sezona e 11, që ka përfundu.
2: Malsore nga ka thonë, që ajo konga jem, a metën kolon, a shau bomet.
5: Është tu kompozdu a koma.
2: E, po, jo, e, po.
3: Në listë,
2: Malsore, një kompozitor, për zgjedhja e jon për ty, është Anduel Kovaçi, Malli, do të dëgjojmë për ty, gjithë bashkë për ditëlindjen tënde.

0: janë duel po voçi. Kënga Molli Flor është pjesë edicionit të 61 të RTS-s, me tekst edhe muzikë nga Irkens Hyka. Super këngë,
1: shumë e mirë,
0: shumë e mënyra interpretimet. Unë e çuditna që të pat fitu që atë edicion, po me gjithajt...
1: Janë ca gjërel, janë ca gjërel.
0: Me gjithajt kong-kong fantastike, se për diku për gjumbre. Më bërë se i lam
1: të tema kështë. Kërgoj njës, tërhiqëm.
0: A ban...
1: Jëmë tërhekur, të bosha. 11 milion klikime i ka më start më zi. 11 milion klikime. Bravo, Antoine, bravo.
0: A i kemi një kërkese ko e nese, po thot, a ban me fol.
1: A ban me fol.
0: Hajt mas i kemi fol të edit për Bertonin, kujti thua gjën.
1: Kujti thua
0: gjën. I shkolla e kena se, motim ka, Bertoni ka pasë të kungë fantastike.
1: El, diçka...
0: Nuk i kena, obre ma.
1: Fituësit posilën ka të tjela.
0: E nes, pak nuk e pas kam Bertonin. Një kopsë dhe
1: më përshmë.
0: Bertana Soni, po.
1: Okej. Okay. A filloj me letëzimin e mesazhit.
0: Broken Heart, hajde. Hajde.
1: E jupi është me neve. Tezja Gane e Kafenes. Po. Ose Irena Cahani është pikërisht Tezja Gane. Drina gjithashtu, Irena Cahani ka thonë. Edhe 2-7-4 që na shtun për herë të parë, Irena Cahani. I kam vetëm shoqja kam edhe në Viber. Lindi, po na shumë për herë të parë. 742-shi, Lindi.
0: Përshëndetje, Lindi. Mirë se erdhe në klubin e mëngjesit.
1: Faleminderit shumë që jemi neve.
0: E njësë për të Irena... asë mundë një me lidhë me YouTube në isana?
1: Irena
0: Andrija. E, mërë bledje, ka njësë në tim su tru që.
1: E, bledje.
0: Hajkore, hajkore. Nuk ka mundësi.
1: Edhe Lindi ka thonë Irena, po ka thonë Ali unë vjemnin.
0: A, po.
1: Kafeneja jonë, kështu që fjalla për ty, El.
0: A, duhe njësë me Halimin që ka thonë Irena Cahani, super aktore.
1: E, mërtit.
0: Rilinde, ka thonë mirë mëngjesi, nuk ka ma pjesë një, i ka kërku qërshijat.
1: Okej.
0: Okay. Si gjithmon. Blini është me neve, ka thonë Gonja. Emrin nuk ja di, po me që ato dy dur në ka rritë.
1: E, bukur kjo.
0: Valone është me neve, vazhëm faktikisht me që me neve, ka thonë Irena Cahani. Ajo që ishte më e shpejta nga gjithë, në hajap super informacione, ka thonë Irena, aktoria Cahani, Aliu.
1: Ah, Aliu, okej.
0: Okay. Po di, të rikej vete, se di që është divorcu, ko shi ke kom për ndryshe, i dënë shumë qenë.
1: Ue, që është farë informacionë. Zonja dhe zotrim fitus është... Ma erë të batu me... Ta shikemi.
0: Sot dita e sëj, po.
1: Shpreza! Bravo Shpres.
2: Bravo Shpres.
1: Bravo Shpres. Dy bileta Cineplex për Shpresën. Na shuaj në Instagram, lutem, në Club FM Kosova, aty pastaj njoftohesh me detajet në lidhje me shpërblimin.

0: One last breath.
1: One last breath.
2: Ama mu po ma marrë frymën shkolla finlandeze, al. Me aktivitetet me gjona që i kanë gjatë kësaj periudhe, shkolla ka zëru dhe përmisu hapsirat e veta edhe përfshihen veç dhe gjone me kujdes. Tri fusha trejat pa delit. Pa del më nërë, hej, a din që është një prej sporteve që është ngritë që kuj pa delit.
1: Pom.
2: Hapsirat trejat jashtme për nxënësit e klasave 3 deri në 6. Hapsirat jashtme për fëmijët nga parashkollori deri te klasa e 3. Fusha të jashtme për basketbol dhe futboll. Fushat jashtme të futbollit. Palestrën e brendshme dhe pishinën e brendshme. Para me nëti, edhe palestër, edhe pishin. Dhe më në që shikon të bo palestër, edhe?
1: Po.
2: Shkon aty edhe këtë
1: pishin. Jo, shkon një alosh, se me ndo të ujen aty me tjerë.
2: Hapsirat jashtme për ujen dhe relaksim. Pishinën e jashtme, cila aktualisht është në proces të ndëtimit dhe do të përfundoj sigurisht së shpejti. Këto hapsira janë pjesë e projekteve të shkollës finlandeze për me kriju një mjedis edhe më të pasur për nxënësit, edhe më shumë mundësi për aktivitet fizik, rekreacion dhe kohë të kaluar jashtë klasës.
1: Përveç këtyre zhvillimeve, Flor, me 23 tetor do organizohet një bake sale në kuadër të Pink October,
2: okay,
1: ku gjitha të ardhurat e mbledhura do dedikohen për mbështetjen e personave dhe familjeve që po përballen me kancer.
2: Mm-hmm.
1: Aktiviteti do të përfshijë komunitetin shkollor të shkollës finlandeze dhe synimi është që përmes një iniciative thjesht të kontribuojnë në kauza që prekin shumë familje. Një kauzë shumë e mirë shumë, nga shkolla finlandeze, kështu që faleminderit shumë shkollës finlandeze që është me klubin e mëngjesit.
2: Respekt, një grua qershi vjen nga xhurmët për dëshirën e mikut ton. Originit.

0: një grusht qërshi nga gjurëmët. Drini është me neve, nga ka thonë thjesht The Sound of Silence.
1: Mirë mëngjesi, Dren.
0: Mirë mëngjesi, Dren.
1: Dumja vo, para sa ditë që e patë ma të lojmin me kofë, dhe në Francë që nga kërkesa e ki edhe pagesën.
0: Do më do në Francë, Dren, nuk e këtë janë nga këtë dëzhu, nëse i thu një kofë të lutëm, jo, vesh një kofë.
1: Një kofë.
0: Të kushton 7 euro.
1: Po, nëse thu një kofë të lutëm e ki 4 euro diçka, nëse thu për shëndetje, a bën të da një kofë, e ki 1 euro 60 cent.
0: Sa ashtu u kënë.
1: Që që edhe te, du të më dalë në fund, krejt, pa umbyll.
0: Drejnë, falinderit, falinderit që jemi neve.
1: Flor, nga që shijat, flasim për një pëm që u shpal si pëma e vitit në Britani. E përkullur pëthuaj se dy fesh nga rreth 150 vjet përballje me era të forta të detit. Kjo pëm e pazakon duket si kur është kriju nga një forcë e padukshme, po që ka bendi tri, edhe ka rezultu shumë më e fort se sa ta jep pamjet parë.
0: Mm-hmm.
1: Ajo ka mbjetu stuhi, së mundje dhe ndërhyrje urbanet, tashmë është shpallë si pema e vitit në Britanin e Bashkuar. Pema është vyh elm, një loj vidhi egër evropian, që pundot ka në një shëtitore bregdetare të Newcastle, në Country Down të Irlandës së Veri. Ajo po thot kam poshtë nën finalistët tjera që ka marrë pjesë në këtë konkurs vjetor, edhe çka po e bëj ka tema që ka qenë gjatë këtij konkursi ka qenë against all odds apo pavarësisht gjitha pengesave.
0: Përkundër gjitha.
1: Kjo pam Flor pas ka kalu me vjetra pengesa dhe pas ka marrë pjesë qindra njerëz që kanë votu, pas ka marrë më shumë ti vota, votimi ka qenë i hapur nga qershori deri në shtator. Pse është e veçantë kjo pemë? Është për shkak se kjo pemë i pas ka mbjetu që ka mbjell në shekullin 19 me një shëtitore të Wealth Elm, edhe që ka vetmja që ka mbjetu prej aty në qindra, domethënë drujve që ajo mbjell. Shumë prej pemëve po thotë janë prej gjatë projekteve të zhvillimit urban viteve 1980. Për pas sfidës betonimet që e ka kalu, pas ka qenë edhe një Dutch Elm Disease, një smundje pamve që i pas ka prish pamt një smundje e rënd kërpudhore.
0: Edhe kjo i ka mbjetu.
1: I ka mbjetu.
0: Sa bukur.
1: Do më thonë 30 milion vidhe i ka shkatëtru. Kjo ka qenë e vetmja që ka mbjetu në atë zonë. Për pas kësaj, pas ka qenë një tjetër smundje që është përhap me shpejtësi pas një hyrje aksidentale nga Amerika e Veriut në vitin 1960, edhe fakti që kjo pemë po vazhdon me qëndru edhe sot e bën mbjetesën e saj më të pasakont.
0: A, shumë e bukur.
1: 30% votave i pas ka marë, Bendy Tree, do me thonë prej krejt pjesë marzve, që ka qenë mas shumë ti votave prej 10 pemëve që ka nis, ka marë pjesë, do me thonë, në këtë konkurs. Edhe një tjetër, do me thonë, kjo pemë, pse është pëlqy prej njerëzve për shkak që është lidhë shumë me historinë njerëzve, e dim që sfidat ndonjëherë na ndryshoj mënyrën e mendimit, mënyrën e perceptimit, edhe pikërisht këto sfida pak ja pas ka ndryshu formën edhe pemës, për shkak që është gati duke si turon, është, shme thonë, ka lëviz pama, nuk është drejt si
0: po, duket si onash,
1: është i onash. Edhe njerëz e kanë gjetë shumë vetën te kjo pam duke u shpallë pama. Po, shumë,
0: më ka bosh për hika thon Drini prej lojës, se më shkumën një herë për kong, mos më hum komë fjalë tjera, plus të vozit mirë mëngjesi, ju lutem na vafon. Okay, Drin the Sound of Silence. Dëgjojmë.

0: sakt mund të mësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 9:01.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Autofest ka filluar në PKT Kosova. Merë kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afat kthimi. Për vetur të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, dërsa për vetur të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para të bëllë falas. Për më shumë informata, vizitoni bktviskës.com.
4: Po mendon për studime jashtë, panajiri edukimin nga EduBridge Kosova rikthehet me 9 tetor tek Swiss Diamond Hotel në Prishtinë nga ora 12 deri në 3:30 pasdite, me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.kosova në Instagram.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jetë ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pages 0800-600-900.
6: I never had to say goodbye.
7: Rave dhe Prishtina Music Week sjellin javën e muzikës në Prishtinë me 1-7 nëntor. Van Gogh Immersive Experience në Deep Space Prishtina. Elina Duni dhe Bendi me 4 nëntor. Hip Hop Night dhe Electronic Night me Fumia Tanaka me 7 nëntor. Një javë me muzikë, art dhe kulturë. Biletat në raveistravel.com.
1: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: çfarë super kongë nga Semi Aupa jetike, 14 gradë temperaturat aktuale në kryeqytet dashur dëgjues. Do të shkojtë deri në 21 maksimale, edhe nesër do të kemi një ditë deri diku të ngjashme siç na ka njoftuar Eli, mund të ketë rreshje shiu edhe
1: po,
0: sot edhe nesër, kështu që me sa duket diçka fillu
1: me
0: disa rreshje të lehta shiu.
1: Unë jam përgatitur me një pancho si njerëz që i pritej çadrës.
0: Jam shumë e mirë çaj.
1: Faleminderit.
0: Në vend çadrës më nuk përdor apo.
1: Po, se është nuk e lak shiu.
0: Edhe lirish dy veta më nësh me mishtin ton.
1: Vërtet.
0: Është shumë shumë.
1: Jo, ne pritoj pak me moj çadër se ose i hupi ose i harroj, edhe kështu që pancho.
0: Deri në ora 10 do të jemi bashkë dashur dëgjues, është e premte, presim dëshirat tuaja muzikore në 0495511444 LC-ja është me neve.
1: Çka na
0: Mirë më nxesi, e të gjojmë kongën Alex Warren, Ordinary. E të gjojmë, bre.
1: E të gjojmë, si se të gjojmë. Pion, informacion interesant.
0: Hajde.
1: Pasuria që ndryshon martesën. Studime sugjeron se gruat ka më shumë gjoa sa të divorcohen pas një fitore të madhe në lotari.
0: Po të se gratë si të bujmë pare, së në njojmë. Kush jeni ju?
1: Po të që... Po normal, fitimi lotari zakonisht përfituroj si një fund i lumëtër, më pak stres financiar, më shumë mundësi dhe një jetë më të rehatshme. Por një studim i ri sugjeron se një fitore madhe mund të ndikojnë ndryshe tek burrat, dhe ndryshet e grot. Veçanërisht kur bëhet fjalë për martesë. Sipas lumtimit, burrat që fitojnë shumë të mëdha në lotari kanë më shumë gjoa sa të martohen dhe në disa raste kanë marrëdhënie më të qëndrueshme.
0: Jo.
1: Ndërsa grot e martuara megjithatë një fitore e madhe po thotë lidhet me një rrezik të divorcit në periudhë me një herë pas fitimet.
0: Torp, torp.
1: Po, adim se.
0: Adim se, jo, pëse për di bëllë mirë, si të bën lek, e të së mbyë një, qa për di këtu, për shka jeti këtu?
1: Qëre, si pas studimet, po, po. Të një fitore rrët 105.000 pound.
0: Vish me qa?
1: Po.
0: Jo.
1: Mundet me dyfishu përkosisht rezikon e divorcit brenda 2 viteve pas marjes e parove.
0: Po, dhe po.
1: Me gjithajt, po thot, kjo efekt nuk vazhën e të njëjtë nivel për një periud gjatë, edhe kjo i ka që studiuesit në përfundim se pasuria e papritur mund të mos krijoj domosdoshmërisht probleme të reja martesë, për mundet me përshpejtu në darin e qifteve që tashmë kanë qenë në një proces larg njëri tjetër.
0: A, janë proces, po?
1: Jo në proces. Po për shambull nëse një qift ka konflikte.
0: Po dhe?
1: Do më thot, nuk janë kështu mirë, atëherë nëse gruja merë pare.
0: Ah, okay.
1: Out of nowhere.
0: Atëra
1: gjasat për më u divorcu janë shumë të mëdha. Edhe është e kuptueshme.
0: E nëse burri në një rast të tillë.
1: Jo, nuk ka qenë bash në rast të tillë, se po thotë të.
0: Aspe jap çat studim edhe burri çfarë bën në rast të tillë nëse fiton
1: burrat e martuar po thotë e kanë një stabilitet më të madh në marrëdhënie, edhe një risk apo një potencial më të ulët të divorcit.
0: Ah, okay.
1: Po, me gjithat nuk është edhe burrat nuk divorcohen, apo
0: grat,
1: për shkak se flore kësore në shumicën e rasteve, tash të marim shambull në Kosovë, janë zakonisht meshkuj që trashëgojnë prona prej familjes, edhe divorci është pak ma i fshirë për grat, për shkak që automatikisht...
0: Siguria financiare,
1: po,
0: disa gjonat tjera janë.
1: Po, në momentin që kanë sigurin financiare, dhe burri nuk ju shkon për shtati, ja japim vizën.
0: Qa do t'i këtu?
1: Shumë bukur.
0: Qa në dushti? Iga si...
1: Nuk ka.
0: Po,
1: një tjetër fakt interesant që po thot fitoret kanë diku edhe tek numri i fëmijëve. Pasuria e papritur lidhet gjithashtu me rritje të lindjeve.
0: Ah,
1: okay. Domethënë veçanërisht burrat kanë tendencë me bë më shumë fëmijë, për shkak që ndjehen më të sigurt edhe kanë qef me pas më shumë fëmijë për shkak që kanë të ardhurë të mjaftueshme.
0: Eu s'na kalzova.
1: Pas ka dhe shumë fitues që domethënë kanë qenë fitues famshëm, po flasim për shifra ka 140 milion pound.
0: 150 milion. Për çito shifra mua më fol. Jo, të 100.000 euro, që a kenja me 100.000?
1: Jo,
0: me 100 milion divorcohesh, me 100.000 vëllë e problemo. Se mos polip mu këthi prapë.
1: Mu ka do një historie muaj mend, ka qenë një burë edhe një gru flër, edhe kjo gruja e shkret ka punu ton jetën e vetë dhe burë i veç ka nejtë. Edhe dikur mod, dikun ka 52 vjeç, lodhët kjo gruja, edhe të thot, adin shka, po divorcohem. Ditën që janë divorcu, burë me grun, të nesërmën, a i zëtë një atë që o të fiton në lotari, edhe të shtu diçka 150 milion.
0: Okay.
1: Edhe kom thonë qaj qka i bje me ta dosh. Të njëtën të ka mojt gruja. Ditën që divorcosh prej grus ti fiton milionat.
0: E mëre, Allah ka dosh më këthyve gruja?
1: Jo, e pat filme, e në divorcu, e pat filme.
0: Maroja, Valoni po do të na, a mune me lëshu Arilena Ora në nëntori? Arilena Ora në nëntori, para nëntorit e kemi Ordinary nga Alex Warren, cilën do të dëgjojmë tani.

0: Ordinary për dëshirën e LC.
1: Ordinary, Flor, flasim pak për klishkon, jo për box.
0: Po në rej?
1: Jo për... Jo. Nuk are askon, okay. Po kryebashkia ku... i Kievit, Vital Klitschko, u ka kërku qytetarëve më të afërm dhe miqve jashtë kryeqytetit Ukrainas të zhvendosen përkohësisht për shkak të sulmeve gjithnjë e më të ashpëra ruse. Ai ka deklaruar se situata në qytetin e Ukrainës është bërë çështje mbietese me sulmeve ruse që po intensifikohen, duke këshillu banorët që mund të shndrojnë jashtë kryeqytetit ose të largohen përkohësisht nga Kievi. Për një intervistë në AFP, Klitschko theksoi se kryeqyteti është tu vujt shkatrime të përditshme. Megjithatë, është e rëndësishme që jo të gjithë banorët largohen sepse ky është pikërisht plani i Rusisë edhe skenari që Vladimir Putin kërkon. Problem, rritja që gjithë dit do më thonë është të rrit problemet edhe shkatrimet në Ukrajin, nuk e di kur parashiet me përfundu kjo lufta, qysh parashiet me përfundu, po e di që nafta gjithë dit
0: sa më lalta.
1: Po.
0: Gjatë u bua edhe lufta në Ukrajin, edhe nuk është asë në afor me përfundu me sa po lexojmë prishtin e lojmeve të fundit, se do mos kjo që ju thot largonu përkohësisht nga Kijevi tash e ngrita ahlama shumë shqetsimet, mirë po urojmë që të mos flasim shumë për lufta, sepse po bëhet shumë. Për ndryshe, është e prandë sot dashur dëgjues, 9 tetor 2026, fundjava big në Club FM do të jetë fantastike. Është Phil Collins me këngët e tij të mrekullueshme, Another Day in Paradise, In the Air Tonight, Something Happened, On the Way to Heaven, Something Happened, El, To Shkun Heaven, tup, ka dojlë diqka. Pra do të kemi këngë fantastike, fundjava big, mos haroni, mos ndryshoni frekuencë, sepse do të knaqeni me muzikë shumë të mirë. 9 tori, Arilena Ara për dëshirën e Valonit.

0: Jo am një super kënga Arilena Ora, Odina ka shkrujt.
1: Mirëmëngjes. Karton.
0: Ne ka dërgu një link nga një video në TikTok të lindurit në midis 1960-1989 janë gjenerata më e mirë.
1: Po thot.
0: Kjo për me di se qka përrisim sot. Ani.
1: Ke për asë gjithë
0: të vetë zhona. Për që shë ka zvrit shmimi benzina përin në vend. Për kong, Fatmir Shahini, Raki Dopim.
1: Qështë?
0: Se po ka kua fix me pi Raki. Atë qështë je kështu me idhës. A i ki pun në i qështë.
1: Stomaku, si është stomaku.
0: Hajde një kong.
2: Përshëndesim. Vete këngë se kam.
1: Gjithë Fatmir, po këngër
2: edhe kompozitorin e Fatmirit, si ka?
1: Raki.
0: Top form, po më thot. Dani, hajde një kongë, ta ma në të lutëm.
1: Gjaketa e Michael Jackson.
0: Hajde.
1: Nga videoklipi Thriller. Ka mundësi që me ushit një 10 milion dolar më start mërzi. E paska...
0: Sa jo?
1: Qa jo gjaketa, edhe një e ku që ju konë lëkur, kush e ka parasysh me një kongë të famshme.
0: Qërë se keme.
1: Me videoklip të famshme. Dhe më thonë, në vitin 2011, ushit në Ankan për 1.8 milion dolar. Ndërsa vlera e parashikuar për ankonin e arshëm që do të bëhen 10 orë, do të shkoj deri në 10 milion dolar amerikan. Më start mërzi, është një lëkur, do më thonë, gjaket lëkur e viqit me të zeza dhe me vijat kuqe, është shumë e bukur, është e kuqe në fakt në detajet zeza, edhe e ka një vë, kështu në gjoks, e dizajnume, po thot nga bashkëshortja regjisorit të videove Thriller, John Landis, Debra Landis. Edhe përveç gjaketës në nënkant, paska në shfaqja dhe disa sende tjera, për me kujtu mbretin e popit, është doreza me dziza që Jackson bënte veshur, për thot, gjatë performansës të famshme të hapit Moonwalk me këngën e Billie Jean në galan e Motown të vitit 83. Në shpara menoj qëfarë konkurencë nga me pasu, mesë unë menoj që në kohën që përjetoj mel, kam e shku edhe ma shumë se 10 milion dolar që
0: e gjithë. Po, e vërtit, përshkak që
1: e blendi kërë shumë
0: një legend. Urojmë që tjetë me peshë të amon, se zakonisht.
1: E ka në rujt, e allë, e ka në rujt.
0: Jo. Se... A, më pëthu që nuk e marim për me vesha?
1: Po jo, nashtë në herë veshën për qef, po...
0: Vëmë, uroj që ti bjanë të amon qaj që e marë, për me vesh.
1: Hej, mësë pelogarisin si investimoj?
0: Po moj normal.
1: Po dini investimoj. E blej 10 milion shtash, e lindët vlera mas...
0: Po, që shu funksionon.
1: 10 vjetë, bua, interesant.
0: Po ndryshe, Adi ka kërku një këngë, një këngë italiane, për mdo
1: këta. Që italiane? Adriano.
0: Ragazzo de la Cia Gluck.
1: Ragazzo de la Cia Gluck. Bled,
2: ragazzo. Direkt.
1: E kemi aty, a? E pas kemi aty.
0: Adriano.
1: Qashtu në largon nga Rakia. Në largon nga aty.

0: 1 minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi
1: Fashion. 1 minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Gant ka një stil që ndihet i qetë, i pastër dhe gjithmonë i sigurt. Këtë sezon Gant ju fton të përfitoni nga zbritjet sezonale, nga kombinimet e lehta verore te veshjet moderne me prekje elegante. Gant sjell rehati, cilësi dhe një pamje që nuk del nga koha. Mos e hum mundësinë për të investuar në cilësinë që zgjat. Na gjeni në Alpi Mall. Gant, veshje amerikane, që nga viti 1949.
0: 1 minut me Alpi Fashion.
1: Albi Fashion.
0: 1 minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 9:32 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radion.
7: Kur puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tant, Depo Horeca i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tant. Vizito Depo Horeca në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeca, prej kuzhinës deri te klienti.
8: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
9: Çdo gol, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPKO, atë ku nis loja.
10: Top 5 on Club FM.
11: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club.

0: dhe në vendin e parë U2 Silencio. Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
0: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Mua Elin, Florin dhe Bledin do jemi bashkë edhe për ca minuta.
1: Do t'jemi, do t'jemi.
0: Deri në orën 10. Flor, zakonisht njerëz kanë tendenca me kshyr horoskopin për me ditë pak çka ka mendohë anik ne.
1: Po,
0: po a e ke ditë najherë që edhe data e lindjes kallëzon pak për karakterin e së cilit.
1: Data?
0: Po.
1: Hajt, kshërma.
0: Po shkoj me rod, a?
1: Po shkoj
0: me rod, po.
1: Hajde.
0: Që përshom që ka zbulon data e lindjes për ata që janë të lindur me të parin. Me një...
1: Okej.
0: Okay. Të lindur me datën e thotë që janë të lindur të parët për me kriju, janë që janë kriju për të me qenë udhëhec. Më thonë, ata që janë të lindur me datën e,
1: okay,
0: janë kryesisht me qenë udhëhec.
1: Nisha dhe nisha.
0: Data 2. Ju jeni një person shumë besnik dhe i përkushtuar, suksesi nuk është i huaj për ju. Si në biznes, ashtu në marrëdhënie emocionale, jeni të gatshëm të bëni kompromise.
1: Sheti.
0: 3. Të lindurit në këtë datë janë shumë të shoqërueshëm dhe gjithmonë të gatshëm për argëtim.
1: Okay.
0: 4. Puna është pasioni juaj, ju pëlqen të jeni të zënë me ndonjë detyrë. Çfarëdo që të filloni e bën funksionon për ju. 5. Këta njerëz presin një jetë plot ndryshime. 6. Ju kënaqeni duke ndihmuar të tjerët, edukimi dhe puna humanitare ju përmbushin.
1: Okay.
0: Nëse eventualisht dikush është i lindur në këto data që jom të i përmend, konfirmone.
1: A, ose ashtu, a?
0: Po, shumë kësha pasje me dit. Data 7. Ju jeni një person i dhën pas artit. Data 8. Ju jeni të mrekullueshëm në ujrat financiare.
1: Opa, milion.
0: 9. Ndjeshmëria juaj është në nivel të lartë. Ju i kuptoni njerëzit e tjerë dhe keni kuptim të jashtëzakonshëm për ta.
1: Okej.
0: 10. Ju përballeni me sukses në të gjitha problemet. 11. Ju jeni një person shumë emocional dhe i ndjeshëm, i cili shpesh lëndohet për shkak të kësaj. Hajde data 12, Flor.
1: Po, shuj.
0: Ju jeni simpatik dhe gjinia e kundërt thjesht ju nxitet.
2: Oh, simpatik.
1: Andrej Doviera.
0: Mmm.
1: Është vërtet, është vërtet.
0: Shkapi pak, Flor. 13. Ju jeni shumë të përkushtuar në punën tuaj dhe të përqendruar në arritjen e suksesit.
1: Okay.
0: 14. Ju jeni zbukuruar me mençuri, intuit dhe kreativitet. Data 15. Ju jeni të mirë, të durueshëm dhe të gatshëm për të ndihmuar të tjerët. 16. Ju jeni dashamirës ndaj familjarëve dhe miqve. 17. Ju jeni inovativ dhe krijues. Data 18. Karizma është tipari juaj kryesor. 19. Ju keni një frymë avantureske dhe keni frikë të shprehni emocionet tuaja.
1: Shprehni.
0: Dhe nuk keni frikë, m'fal. Data 20. Shpesh e vendosni veten në një vend tjetër, të gjithë të tjerët po të shqetësojnë. 21. Ju shijoni shoqërinë dargëtim të shkëlqyeshëm, por ju jeta është një lojë e madhe. 22. Ju jeni 22. Jeni shumë i sigurt dhe planifikoni mirë se cilën vendim tuajin.
1: Shuj.
0: Qa onet 23.
1: Hajde 23.
0: 23. Ju jeni një orator i lindur.
1: Op.
0: Ju shkëlqeni me fjallë. Bolo e nësëre.
1: Folë. Ngoni
0: mirë. 24. E vërini bukurinë në gjithë shka. Optimizmi është karakteristika juaj kryesore. 25. Ju jeni një person shumë i durueshëm. 26. Ju keni një ambicie që duhet ta përdorni në biznes. 27. Ju shijoni aventurat dhe veprimet. 28. Ju jeni krijues dhe original në kërkim të stabilitetit. 29. Ju keni një intuit ekspresive. Bledi. Nuk 30. Nuk ka asnjë fshehje dhe asnjë gënjeshtër me ju. Ju qartë u tregoni të gjithëve fytyrën tuaj dhe çfarë mendoni. 31 e fundit, gjithmonë mbështetuni në intuitën tuaj, sepse gjithmonë do t'ju çojë në drejtimin e duhur.
1: E, bravo.
0: Edhe për 11-shën po thotë që ndron valoni.
1: Po vetë 12 çka ka valoni?
0: 11.
1: Ah, 12 që më po thotë. Ah, okay.
0: 11.
1: Pas ka dërguni kështu. Për shkak
0: të njëherë Valoni, ju e një person shumë emocional dhe i ndjeshëm, i cili shpesh lëndohet për shkak të kësaj. Besi na ka dërguar një fotografi duke na dëgjuar nga makina.
1: Bravo.
0: O Bes, faleminderit që jemi me ne.
1: Që Adi që ka thonë, Adriano krejt mirat i ka, pos një keqe të madhe, që për mua është e madhja më e madhe. Interest, Adriano Celentano.
0: Sa interesant, për njerëz që kanë dy pikpamja komplet ndryshme. Për shembull ti dhe Adi.
1: Po, pikpamje ndryshme. Unë mendoj që është e mira më e madhe, më në keqja. Kështu është kjo punë. Rivaliteti ja.

0: Na tregoj dje që në klos, shoqja e saj nuk ka arrit me përfundu disa detyra në test. Kur kam bisedu, ka qajta e shoqja dhe vajza ime bashkë me të. Është e lindur me datën 11/6/2018.
1: Sa mira, dhe shë sa mira.
0: Po, më qenë ka dhe gafore me gjas në horoskop, e gafore janë pak emocionale.
1: E li, një që do.
0: Dinë një.
1: I një që do.
0: Shuj bre së zi.
2: Dashis është emocional heqa, po e alë.
0: Është më shumë me logjik se sa me emocion.
2: Normal, normal. Lejsa dhe zamër kena se.
0: Ta më puna me funksionu pa zamër, Flor.
1: Ja, po është o trafiku në Prishtinës dhe jo si herët mëngjes, por me gjitha të ka kogja vishnje, si do mos pjesa vetërnikut, pastaj që kjo pjesa dy rrethëve mes spitalit, pra rruga Femila Drovci, njëra pjesë është kogja ngarkuar, edhe uroj që në ndërko të përmirsohet. Por ajo që po vrej edhe që duhet më teksu, pas ditja po është shumë ngarkume në kryqytet.
0: E vërtet, Flor.
1: Edhe janë anku shumë qytetarët gjatë këtyre ditëve. Nuk e di pse po ndodh, ndoshta që kjo periudha ku ngarkesa është më e madhe, njerëzit nëpër puna tu kthy, tu shkumi i marr fëmin, besoj nëpër shkolla, kështu kjo e ngarkon goxha. Mirë, po urojmë që t'ja dalim disi IPKO është për t'u theksua naturisht me ofertat fantastike që ka qovë në kablor apo edhe në telefonin mobile. Te kablori keni gjitha ato që doni me i pa në televizor, me filma, me dokumentar, me sport, ku keni kampionatet më të mira evropiane e botërore, Formula 1, MotoGP e gjithë shka tjetër, edhe pakot internet sigurisht të përshtatura për nevojat edhe dëshirat tua. E kështu që me IPKO i ke gjitha.
0: Fale, po është edhe një ofertë që e këshim bo, që në qofse merë pakon infinit për 24 muaj, mundesh me marr edhe një numër gold, që është numri i mirë domethënë.
1: Për më, si për taksi kështu që janë.
0: Çfarë?
1: Sa mirë. Dëgjojmë Losing My Religion.

0: Flor Balone, ka ndua me ne një superecit.
1: Nime
0: a? Hunger, po të dikush ta mahirët e premtja e peshkot.
1: E premtja e peshkot ma.
0: Unë vend pashtetës e ndrova me salmon.
1: Jo, mare shfar.
0: Salmon me pire.
1: Au, au, au, au, shë, shë, shë.
0: Valon, që repërushëm të zgati dorëm pa menu dyher.
1: Valon, respekte për ushimin që e konsumon.
0: E vërtet.
1: Këtu është fundi klubit Mëngjesit për këtë
2: program. Merë fundi, ja.
1: Kjo është fundi, juroj një weekend këndshëm, është unë e djel, pushoni sa të mundeni, do tjetë një
0: weekend i vranët me shi. Kujdes nga shio, kujdes nga trafik.
1: Taksirat e kem.
0: Si informacion dur, se vëqish është përmbyt prej rishëve të shiot, po. Duket kam probleme me kanalizim.
1: Kujdes.
0: Edhe ne ritakohemi bashkë.
1: Pa tjetër, falënderit gjithë dhe që na dëgjoni e që na shkruani. Ciao.

0: Klubi mëngjesit u mundësua nga shkolla finlandeze.
1: Ora e saktë mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
0: Ora 10.
2: Club FM.
3: Kape Radio.
4: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë më rritë se interesit deri në 3.8%. Si dhe fiton dhe rratë prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të armë në të sigurit.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
6: I never had to say goodbye.
7: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
8: Albi Malli mirëpreq çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaje. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
9: Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Phil Collins. We had a life, we had a love. Something happened on the way to heaven. Another day in paradise. In the air tonight. Don't lose my number. I wish it would rain down. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay.
0: Para mendome jetu afër ditit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
10: A dini ku t'i them sinqeritetun?

0: thash gruas mbrëm, çfarë ka për darkë?
1: Asgjë,
0: më tha. Oh, unë këtë e pata dje.
1: E po bëra mjaftueshëm për dy net. Një lloj si ti për para dy ditësh. E mban mend?
0: Ka të drejtë. By the rights, how bizarre. Club FM, Club Radio.

0: Gjyrë me sy e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me lëvru, me mbjellë me kohë, sa ma letë ma mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
1: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Kep për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Kep apo web faqën zyrtare keptrust.org.

Besoj se më në fund e kuptova filozofin e jetës. Të rinj mund të jemi vetëm një herë në jetë, por të papjekur mund të rinj gjithë jetën. Club FM, Kaperant.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.

0: Stars, Dance With Me, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora.

0: Sen enerji, ulu benzinle de kriyonu yatağına mı tacar? Me kredi de acil bravo, me kredi de afetas, monta investoin e izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajisje që kursejnë energi. Vizitoni Afakën dhe vejeni sot hapin drejt eficiences energetike. Investo Mention, Afakën, agencioni për financimet.
1: Mirë se vini në Mercure Prishtina Seri, pjesë e grupit ndërkombëtar të hoteleve Accor me rreth 6000 hotele që operojnë në mbi 110 shtete. Pjesë e grupit ndërkombëtar të hoteleve Accor me rreth 6000 hotele që operojnë në mbi 110 shtete. Me më shumë se 1000 hotele të brendit Mercure në mbar botën, tani ky emër i njohur mikpritjeje është edhe në zemër të Prishtinës. Shijoni rehatin e dhomave, palestrën moderne dhe hapësirat të dedikuara për evente. Mercure Prishtina Seri, mikpritja që ju i besoni.
2: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: The Prishtina Music Week sjellin javën e muzikës në Prishtinë me 1 deri 7 nëntor. Van Gogh Immersive Experience në Deep Space Prishtina. Elina Duni dhe Bendi me 4 nëntor. Hip Hop Night dhe Electronic Night me Fumia Tanaka me 7 nëntor. Një javë me muzikë, art dhe kulturë. Biletat në ravistravel.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood. Aktori I njohur Christian Bale ka hapur në Palmdale të Kalifornisë qendrën Together California, një komunitet I krijuar për fëmijët që ndodhen në sistemin e kujdestarisë. Qëllimi kryesor I kësaj nisme është që vëllezërit demotrat të kenë mundësi të qëndrojnë së bashku, pasi kjo nuk është gjithmonë e garantuar brenda sistemit të kujdestarisë. Qendra shtrihet në më shumë se 1000 metra katrorë dhe përfshin 12 shtëpi të mobiluara si dhe 2 studio për të rinj që po kalojnë nga kujdestaria drejt jetesës së pavarur. Projekti u nis në 2022-shin bashkë me Tim McCormick dhe u financua përmes donacioneve. Puna jonë është që zemrat e thyera dhe dhimbjen e tyre të shndrojmë në dashuri, shpresë dhe në një ndjenjë për të ardhmen, deklaroi aktori Christian Bale. Pas ceremonisë inaugurimit u bë ditur se qendra pritet të nis punën këtë muaj.
1: Club goes to Hollywood.
2: Oasis rikthehen sërish në skenë duke konfirmuar 38 koncerte të reja në 2027-ën pas suksesit të turneut të ribashkimit në vitin 2025. Vëllezërit Liam dhe Noel Gallagher do të nisin një tjetër seri koncertesh me 11 data në Etihad Stadium në Manchester dhe 4 koncerte në Knebworth, aty ku zhvilluan koncertet e famshme të vitit 1996. Turneu do shtrihet edhe në Glasgow, Munich, Barcelona, Amsterdam, Rom, Paris, Boston, Las Vegas dhe Irland. Rikthimi I Oasis vjen pas një historie të gjatë konfliktesh mes dy vëllezërve.
1: Club goes to Hollywood.
2: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
3: Mbrëm duke parë një spektakël në televizion pyeta veten. Mos kam luajtur mandsh. Dhe e dini? Të dy tham, ja, jenë rregull, bota, ajo s'është në Terezi.

0: Autofest ka filluar në BKD Kosova. Merë kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite avatkthimi. Për vetur të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, dërsa për vetur të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para të bëllë falas. Për më shumë informata, vizitoni bktvizkës.com.
1: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

e besoni. Shoku i punës fitoi 1 milion dollar lotari të mërkurën dhe të shtunën. Wow! Gjeti dashurinë e jetës. Hajde tani të flasim për fatin. Club FM, Kape Radio.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Po mendon për studime jashtë? Panairi Edukimin nga EduBridge Kosova rikthehet me 9 tetor tek Swiss Diamond Hotel në Prishtinë nga ora 12 deri në 3:30 pasdite me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.kosova në Instagram.
2: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtinë Madh dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
0: Club FM, Cafe Radio.

e dini se çfarë nuk më pëlqen fare? Po fare ama. Të hënat, miqt falso, frigoriferi Bosch dhe sidomos internet i ngadalt. Jam gati që ta fik celularin. Apo të pres, ta plodoj dhe ke fotoja e fundit.

0: Qërë mës ty e është për ty. Është për token që punon çdo ditë. Për me levru, me mbjellë me kohën sa ma letë ma mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
1: Merr Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
2: Mbaj mend, kur isha në shkollë, vetëm një mësuese ka guxuar të vërë dorë mbi mua. Nuk qaja nga dhimbjet, qaja nga turpi. Isha në vit të tretë në gjimnaz. Klab FM, kap radio.

Më tha avokati dje, ki besim tek unë. I thash, dy burra besojnë në jetën time. Një jam unë, i dyti nuk jeti. Klab FM, e dyta është radio.

0: Ora 11:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radion.
0: Kur puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tant, Depo Horeca i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitjen në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tant. Vizito Depo Horeca në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeca, prej kuzhinës deri te klienti.
3: Kushtoni energji, ulni shpenzimet dhe krijoni një jetë më të gjerë. Me kredita Gjerbravo, me kredita AFP-s, mund të investoni në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajisje që kushtojnë energji. Vizitoni AFP-n dhe vejeni sot hapin drejt eficiencës energjetike. Investo Menjo, AFP, Agencioni për Financim në Kredit.
4: Rave dhe Prishtina Music Week sjellin javën e muzikës në Prishtinë me 1-7 nëntor. Van Gogh Immersive Experience në Deep Space Prishtina. Elina Duni dhe Bendi me 4 nëntor. Hip Hop Night dhe Electronic Night me Fumia Tanaka me 7 nëntor. Një javë me muzikë, art dhe kulturë. Biletat në raveistravel.com.
1: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
5: Louis J. Greenfarb nga Henderson, Nevada, mban rekordin botror me mbi 45.000 magnet të ndryshëm frigoriferit të verifikuar zyrtarisht në vitin 2015. Ajo ka mbuluar jo vetëm frigoriferit e saj, por edhe të gjitha muret metalike të shtëpis me magnet nga më të ndryshmet. Louis ka nisur këtë pasion që nga vitin 1970 dhe ka grumbulluar objekte nga udhtimet personale dhe dhuratat e miqve nga e gjithë bota. Një pjesë e madhe e koleksionit të saj është ekspozuar edhe në muze të ndryshëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
1: Club FM Guinness.
5: Në 18 janar 2014, amerikani Andre Ortolf vendosi një rekord botror duke gjuajtur një top të vogël letre të lagur me gojë në një distancë prej 8.04 metrash. Ngjarja u zhvillua në një ambient të mbyllur sportiv në Gjermani për të shmangur ndikimin e rrymave të ajrit. Andre përdori një tub të thjeshtë letrash për të arritur presionin e nevojshëm dhe shpejtësinë e gjuajtjes. Ky rekord demonstroi precizionin dhe forcën e frymarrjes në një kategori mjaft të çuditshme të librit të rekordeve.
1: Club FM Guinness.
5: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion Club FM.
1: Club FM Guinness.

0: Jam krenar që jetojmë kohën e inteligjencës artificiale. Si zgjuar që jam, dje i bëra një pyetje. A mund të më thoni si ta bëj gruan time të qeshur e pamundur?
1: Si? Pse?
0: Harroje, më tha. Jo çdo ëndër bëhet realitet.
1: A mund

0: e kuptova që po ngisje makinën tmerrsisht shpejt, vetëm kur mora një mesazh nga GPS-i.
1: Pas 500 metrash ndalo dhe më lër të zbres.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 12. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Cila fiton dhuratë prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
2: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën të i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
3: Mitrovic, Bohu Gati. Në 18 tetor, Mitro Run e sjell krejt qytetin në lëvizje. Zgjell sfidën tënde, 5 ose 10 km për të rritur, ndërsa për fëmijë, gara 2 km. Vrapo për rekorde, vrapo me familje, me shoqni apo me ekipin tënd dhe shijon një ditë plot energji me muzikë live e DJ. Biletat merren vetëm online. Regjistrohu tash në www.mitro.run. Mitro Run. Vrapo në Mitrovic.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 dhe 0490 690. Ose pa pagesë 0800 690.
5: Hajde, ditët me fatë mbëritën. Për më shumë momente, hajde në Neptun. Samsung Smart TV 4K Ultra HD 65 inch me shmim fantastik 429 euro. Robaluar se Beko 8 kg, 1200 rotullime me super shmim 249 euro. Kondicionar Pego Inverter 12.000 BTU për vetëm 179 euro.

0: E dashur dolëm për shopping. Kemi ardhur për dallë 2 orë për një gjë që e kemi në shtëpi.
1: Nuk ka rëndësi se çfarë blem. Mjafton që ishim bashk.
0: Më tha.

A dini ku ndryshon gjoba nga taksa? Sepse gjoba është një taks për gjërat që ti ke bërë gabim. Ndërsa taksa është një gjobë për gjërat që ti bën shumë.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet
1: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion. Calvin Klein sjell një stil të pasër, modern dhe gjithmonë të dallueshëm. Këtë ver, Calvin Klein ju fton të zbuloni zbritjet sezonale. Zgjidhni veshje unike, ngjyra të freskëta dhe linja minimaliste që përshtaten në çdo moment të ditës. Dhe ka gjëra që nuk shihen gjithmonë, por ndjehen çdo ditë. Rehatia, thjeshtësia dhe vetbesimi fillon me zgjedhjen e duhur. Këtë sezon, Calvin Klein Underwear ju fton të përfitoni nga zbritjet sezonale. Për momente të qeta, ditë dinamike dhe stil që nis nga brenda. Calvin Klein Underwear sjell komfortin që të ndjek çdo ditë. Vizitoni Calvin Klein në Albi Mall dhe përfitoni nga zbritjet sezonale për pamje të kompletuara.
0: Një minutë me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
3: Ora 12:31 minuta.
4: Club FM.
5: Kape Radio.
1: Po mendon për studime jashtë? Panairi Edukimin nga EduBridge Kosova rikthehet me 9 tetor tek Swiss Diamond Hotel në Prishtinë nga ora 12 deri në 3:30 pasdite. Me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.kosova në Instagram.
6: Qërë me sy e është për ty. Është për token që punon çdo ditë. Për me lëvru, me bjele me kohë, sa ma letë mami. Agrokredi, deri në 25.000.
7: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. Kep për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Kep apo web faqën zyrtare keptrust.org.
8: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
9: Albi Mall ju mirëpresh çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësira të argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaje. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto, ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
3: Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Phil Collins. Something happened on the way to heaven. Another day in paradise. In the air tonight. Don't lose my number. I wish it would rain down. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Paramendomi i tuafër ditit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi. dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International, Backs Bay. Jeto afërdetit. Mëso më shumë në backsbay.com.
5: Si është jeta? Miqtë vinë edhe ikin si valët e detit, por miqtë e vërtet të ngjitin.

shenjt. Kokur grat vendosin flok në flok, vetulla në vetulla, dhe thonjë, mi thonjë, e qëfar kohë shqipo jeton.

kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.

0: Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13. Në shkollën më të mirë me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Ushqeni energji, ulni shpenzimet dhe krijoni jetar në më të gjerë. Me kredite gjerë apo me kredite afëtës, mund të investoni në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajise që kursejnë energji. Vizitoni afëtën dhe vejeni sot hapin drejt eficiencës energjitike. Investo Menqo, afëtë, agencioni për financim.

0: Elçan Moshum, një kafshat sot e nesër prap. Nuk është veçëf, është zakon i ri. Argeta, pjesa më e shijshme e bukës.
1: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Çdo ndeshje, çdo kohë, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPKO, aty ku nis loja.
1: Rave dhe Prishtina Music Week sjellin javën e muzikës në Prishtinë me 1 deri 7 nëntor. Van Gogh Immersive Experience në Deep Space Prishtina, Elina Duni dhe Bendi me 4 nëntor, Hip Hop Night dhe Electronic Night me Fumia Tanaka me 7 nëntor. Një javë me muzikë, art dhe kulturë. Biletat në raveistravel.com.

Nga dritarja dje po dëgjoja djalin me shokët. I pari: babi im gjuan me shigjet dhe e kap najer. I dyti: imi gjuan me pistolet dhe e kap plumbin pa rritur. I imbirë më turpëroj: babi im e gjithse puna i mbaron ora 4, vjen në shtëpi që nga ora 1.

0: Autofest ka filluar në BKD Kosova. Merr kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afatkthimi. Për veturë të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, ndërsa për veturë të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para, të bëjë falas. Për më shumë informata, vizitoni bktvizkës.com.
1: Si më burr vajta 40 vjeç dhe akoma sot e kësaj dite shikoj ëndër sikur kam provim në algjebër. Club FM, KPLG Radion.

0: ora 13:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
0: Kur puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tant, Depo Horeca i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tant. Vizito Depo Horeca në Tirante, Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeca, prej kuzhinës deri te klienti.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fish në udhtim. Ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
4: Po mendon për studime jashtë, Panair Edukimin nga EduBridge Kosova rikthehet me 9 tetor tek Swiss Diamond Hotel në Prishtinë nga ora 12 deri në 3:30 pasdite. Me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.kosova në Instagram.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900. I never had to say
1: goodbye. High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
6: Samsung po përgatit ndryshime të rëndësishme për serinë Galaxy S27 me modelet Pro dhe Ultra që pritet të marrë një gjeneratë re të paneleve OLED për herë të parë pas 3 vitesh. Samsung pritet të sjellë në fillim të vitit të ardhshëm 4 modele të reja në serinë Galaxy S27, ndërsa dy prej tyre, Galaxy S27 Pro dhe Galaxy S27 Ultra, raportohet se do të marrin përmirësimin më të madh të ekranit OLED të kompanisë në 3 vitet e fundit. Sipas një raporti të publikuar nga ET News, Samsung Display do të pajisë Galaxy S27 Pro dhe Galaxy S27 Ultra me panele të reja më 16 OLED. Ky do të ishte ndryshimi i parë i materialit OLED për divizionin MX të Samsungut në telefonat Galaxy S pas rreth 3 vitesh.
1: High Tech Time.
6: Karen Cheng ka ndërtuar një agent me inteligjencë artificiale që i përgatit çdo natë një gazetë të personalizuar dhe printon ndërsa ajo fle. Ajo e ka quajtur gazetën The Karen Times. Çdo mëngjes, në vend që të marrë më njëherë telefonin, ajo gjen në letër informacionet që zakonisht do t'i kërkonte në aplikacione të ndryshme. Agenti AI mbledh të dhëna për agjendën e ditës, motin, porositë dhe dërgesat, si dhe informacionet më të rëndësishme nga emailet. Përveç kësaj, përzgjedh lajme sipas interesave dhe nevojave të saj. AI mund të krijojë edhe fjalëkryqe të personalizuara duke bërë që çdo edicion të jetë ndryshe. Ideja është një shembull interesant se si AI mund të nxjerrë informacionin nga ekranet dhe aplikacionet dhe ta sjellë atë në botën fizike.
1: High Tech Time.
6: Sa po njohot me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë së lart këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
7: Studimet thonë se Don Quixote lexohet 3 herë në jetë. I ri dhe qesh. Burr dhe mendohesh, plak dhe qan. Sa për mbarova dreqe mori, unë fëtisha se qeshur.
8: Qe bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas. Qe bonitos ojos tienes.
7: Club FM, ka bërë

0: A e dini kur ne arrim kulmin e lumturisë? Kur në derë shfaqet një huaj. Ne jo vetëm e mirë presim, por e ushqejmë, e martojmë, you know? Dhe ja vëmë edhe emrin e fëmijës së tij të parë.
1: Ja, kështu thoshte kolegja ime social.

çfarë kohësh që po jetojmë, edhe lulet artificiale po vyshken. A e dini pse? Sepse edhe ne nuk po bëjmë si kur i ujisim.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Bruno Mars, Dance with Me.

0: Dance with me, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
3: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
4: Albi Mall ju mirëpret çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.

kot nuk thon. Malet ulërasin me të madhe. Ja, djen gjitë majën e korabit, kushtë të dëgjoja. Ishte zërim, me jehon.

0: Gjërë me sy e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me lëvru, me bjellë me kohë, sa ma letë ma mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
1: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Kep për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Kep apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Stili nuk ndalët, as ritmi yt. Këtë sezon e A7 Emporio Armani jufton të zbuloni zbritjet sezonale. Për ata që lëvizin me vetbesim, zgjedhin pamje të fortë dhe nuk bëjnë kompromis mes komfortit dhe stilit. Shfrytëzoni zbritjet sezonale për veshje që ju japin performancë dhe stil në çdo hap. E A7 Emporio Armani për kombinime që duken gjithmonë më dinamike. Ndërsa në Armani Exchange, më shumë artikuj, më shumë stil, më shumë arsye për të zgjedhur. Këtë sezon, Armani Exchange jufton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të rifreskoni garderobën me stil modern, të pastër dhe gjithmonë në hap me ritmin e qytetit. Për ata që zgjedhin kombinime me karakter, detaje urbane dhe pamje që dallohen natyrshëm, tani është momenti për Armani Exchange. Vizitoni Armani Exchange në Albi Mall Prishtinë dhe Albi Mall Gjilan.
0: Një minut me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 14:30 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Albi Mall ju mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është me

përkome familje, apo thjesht për kalua një ditë ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj. Hajde, ditët me fat mbërriton. Për më shumë momente, hajde në Neptun. Samsung Smart TV 4K Ultra HD 65 inch me shmim fantastik 429 euro. Robaluarse Beko 8 kg, 1200 rotullime me super shmim 249 euro. Kondicionar Pego Inverter 12.000 BTU për vetëm 179 euro.

0: Jeto më mirë çdo ditë.
1: Rave dhe Prishtina Music Week sjellin javën e muzikës në Prishtinë me 1 deri 7 nëntor. Van Gogh Immersive Experience në Deep Space Prishtina, Elina Duni dhe Bendi me 4 nëntor. Hip Hop Night dhe Electronic Night me Fumia Tanaka me 7 nëntor. Një javë me muzikë, art dhe kulturë. Biletat në raveistravel.com.
2: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Phil Collins. Something happened on the way to heaven. Another day in paradise. In the air tonight. Don't lose my number. I wish it would rain down. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radion Club FM. Mundsuar nga Bugs Bay.
3: Paramendo me jetu afër ditit. 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në Bugsbay.com.
4: A je normal te?
5: Pse, qa ka që nuk shkon?
4: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
5: Qa kuptove?
4: Verzioni mëngjesit të zonjeriu është demo verzion.
5: Qysh bre demo verzion?
4: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
5: A, kjo vish me muzik flat.
4: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jon demo të kompletohet.
6: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
7: Çfarë ka dashur të shpreh autori socialist me vargjet? Fryn ventilatori, vapën jashtë nxori,

Nëse politika mbushi qendrat e kryeqytetit, radio është parku ku njerëzit pëlqejnë të shëtisin. Club FM, Kape Radion.

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15.
1: Club FM. Kape Radio.
2: Ushën e energji, ulni shpenzimet dhe krijoni një jetë më të gjerë. Me kredita Gjelbrapo, me kredit të AFT-s, mund të investoni në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajisje që kursejnë energji. Vizitoni AFT-n dhe vejeni sot hapin drejt eficiencës energjetike. Investo menqër, AFT, agencioni për financim në kredit.
3: E pramte peshku.
4: Të pramtet janë për pashtetat e peshkut Argeta. Zgjedhë shijen tënde të preferuar. Argeta, pjesa më e shijshme e bukës.
5: Mirë se vini në Mercure Prishtina Seri, pjesë e grupit ndërkombëtar të hoteleve Accor, me rreth 6000 hotele që operojnë në mbi 110 shtete. Pjesë e grupit ndërkombëtar të hoteleve Accor, me rreth 6000 hotele që operojnë në mbi 110 shtete. Me më shumë se 1000 hotele të brendit Mercure në mbar botën, tani ky emër i njohet

Accor me rreth 6000 hotele që operojnë në mbi 110 shtete. Pjesë e grupit ndërkombëtar të hoteleve Accor me rreth 6000 hotele që operojnë në mbi 110 shtete. Me më shumë se 1000 hotele të brendit Mercure në mbar botën, tani ky emër i njohur

Accor me rreth 6000 hotele që operojnë në mbi 110 shtete. Pjesë e grupit ndërkombëtar të hoteleve Accor me rreth 6000 hotele që operojnë në mbi 110 shtete. Me më shumë se 1000 hotele të brendit Mercure në mbar botën, tani ky emër i njohur

0: dashurie.
1: Nga dritarja dje po dëgjoja djalin me shokët. I pari: babi im gjuan me shigjet dhe e kap najer. I dyti: imi gjuan me pistolet dhe e kap plumbin paritur. I imbirë më turpëroj: babi im, me gjithë se puna i mbaron ora 4, vjen në shtëpi që nga ora 1.

0: Çfarë kohësh po jetojmë? Dje më doli përpara e dashura dhe më drejtua gjithë seriozitet. Shpirt, jam shtatzan.
1: A mos u tall?
0: Në fakt u talla.
1: Nuk je shtatzan?
0: Jo, nuk je ti babai.

0: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Phil Collins. Something happened on the way to heaven. It's just another day for you. Another day in paradise. In the air tonight. Don't lose my number. I wish it would rain down. Just rain down. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Para mendome jetu afër ditit 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com. Ora 15:32 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Autofest ka filluar në BKT Kosova. Merë kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afatkthimi. Për vetur të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%. Dërsa për vetur të përdorur nga 6.83% dhe për 30 aplikimet e para të bëllë falas. Për më shumë informata, vizitoni bktviskës.com.
3: Hajde, ditët me fatë më bëritën. Për më shumë momente, hajde në Neptun. Samsung Smart TV 4K Ultra HD 65 inch me shmim fantastik 429 euro. Robaluar se Beko 8 kg, 1200 rotullime me super shmim 249 euro. Kondicionar Pego Inverter 12.000 BTU për vetëm 179 euro.

0: Kryon jeto më mirë çdo ditë.
1: Kryon një ditëlindje magjike për voglyshin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Dita nis me hapin e parë dhe Gjiox e bën atë më të lehtë. Këtë sezon, Gjiox sjell zbritje sezonale për zgjedhje që bashkojnë stilin, komoditetin dhe cilësinë në çdo hap. Për rrugët e qytetit, ditët e gjata dhe momentet kur këpucët duhet të duken mirë, po aqsa të ndihen mirë. Gjiox është teknologji italiane që ndihet në çdo hap. Vizitoni Gjiox në Albi Mall dhe përfitoni nga zbritjet sezonale.
0: Një minut me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit.

0: italiane që ndihet në çdo hap. Vizitoni Geox në Albi Mall dhe përfitoni nga zbritjet sezonale.
1: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
1: Një minutë
2: me Albi Fashion.
1: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Të rijet më të fundit.

0: italiane që ndihet në çdo hap. Vizitoni Geox në Albi Mall dhe përfitoni nga zbritjet sezonale.
1: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
1: Një minutë
2: me Albi Fashion.
1: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Të rijet më të fundit.
1: Holy Ghost. Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
4: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
5: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

dhe tani një këshill. Të shqetësohesh është budallallëk i madh. Njësoj sikur të mbash një çadër në dorë në kërkim të shiut. Klab FM, mos e prish të rezin, ka për radion.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.

0: Stars. Dance with me. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës. Kur puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tant, Depo Horeka i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tant. Vizito Depo Horeka në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeka, prej kuzhinës deri te klienti.
2: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë më rritë se interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhe ratë prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të armën në të sigur.
3: Mos imagino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit, nga 20.999 euro. Kia Sportage, nga 26.999 euro. Të dyja, me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervat test drive-in tënd. Na viziton në showroomin e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagino, provoje.
4: Albi Mall ju mirëpret çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaje. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto, ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.

Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye.

0: tavolinën, gjitur një vajzë po i thoshte shoqeve:
1: "Rash në dashurinë me shpirtin tim me shikim të dytë, se në shikim të parë nuk pash se ai kishte një makinë të bukur."

0: Gjërë mes ty e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me levru, me bjellë me kohët, sa ma letë ma mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
1: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

Njeri u pas të dy zetave. Ka dizavantajin e vogël se gërmat nuk i dalon dot nga afër. Por ama ka avantajin e madh se hajvanin e dalon që nga larg. Apo s'kam të drejtë.

0: Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 16:31 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme, që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
4: Rave dhe Prishtina Music Week sjellin javën e muzikës në Prishtinë me 1-7 nëntor. Van Gogh Immersive Experience në Deep Space Prishtina. Elina Duni dhe Bendi me 4 nëntor. Hip Hop Night dhe Electronic Night me Fumia Tanaka me 7 nëntor. Një javë me muzikë, art dhe kulturë. Biletat në raveistravel.com.
5: 1 minutë me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi
6: Fashion. 1 minutë me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
7: Bëje një pauzë botës jashtë dhe ktheu te vetja. Disa momente nuk kërkojnë ngjarje të mëdha, thjesht prekjen e duhur. Koleksioni i ri Vjeshtë Dimër 2026 nga Women's Secret vjen me materiale teje të buta, dizajne elegante dhe detaje të krijuara për të përkthyer çdo moment të ditës dhe mbrëmjes. Nga të brendshmet me stil të pijamet e ngrohta, veshjet dhe aksesuret që japin më shumë djesi çdo çasti. Sepse të ndihesh mirë me veten është e vetmja gjë që nuk del kurrë nga moda. Zbuloni koleksionin e ri në Women's Secret në Albi Mall në Prishtinë, Gjilan, si dhe në Galeria Shopping Mall. Women's Secret, rehatia fillon me ty.
5: 1 minutë me Albi Fashion.
6: Me Albi Fashion.
5: 1 minutë
6: me Albi Fashion.
5: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
6: Albi Fashion.
8: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: A je normal te?
10: Pse, qa ka që nuk shkon?
9: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
10: Qa kuptove?
9: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
10: Qysh bre demo verzion?
9: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe, e kjo kolegus flat.
10: A, kjo vish me muzik flat.
9: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
10: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë, zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.

Dhe tani një këshill për juve vajza. Për sa kohë nuk është thënë asnjë fjalë e keqe për ju, jeni akoma vajza të mira. Bravo ju qoftë. Club FM Cape Radio.

0: Dance with me, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës. Kur puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tënd, Depo Horeka i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tënd. Vizito Depo Horeka në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të flakës. Depo Horeka, prej kuzhinës deri te klienti.
2: Qërë më sy e është për ty, është për tokën që punon çdo ditë. Për me levru, me bjele me kohët, sa ma letë ma mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
3: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
4: Ndeshje, qdo kohë, qdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPCO, aty ku nis loja.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave VIM për ju, aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pages 0800-600-900. I never had to
6: say goodbye. Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.

0: Pop Night The Electronic Number 1.
1: Mundësua kërjet online në një generator dojtë se do të marim përmirësimin më të madh të çdo natë një gazet të personalizuar dhe printon, ndërsa jo fle. Ajo e ka quajtur gazetën The Karen Times.

Shitjet online në një gjenerator dohet se do të marrin përmirësimin më të madh tek çdo natë një gazetë të personalizuar dhe printon ndërsa ajo fle. Ajo e ka quajtur gazetën The Karen Times. Çdo

0: Ora 9.
1: Të mami, a grob kredi? Dere në 25.000.
0: Tare, kep trus.
2: Esër prap, nuk është veqef. Për zakoniri, Argeta, pjesa më e shishme e bukës.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirë papages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko
0: në Klo apo Shqipri. Dëgjoni Radio Klab FM. Pjesëri.

0: teknologji të fundit. Prandaj, rezervat të drive-in tënë.
1: Iris, best persuade.
2: Number 3.
1: Në vendin e tret, Parson James, Emily Sunday, Troy Miller.
2: Number 1.
1: Dhe në vendin e parë.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje nga pashqetësime.
2: Club FM Guinness.
4: Club FM Guinness.
5: Të muret metalike të shtëpisë me magnet nga më të ndryshmet. Luis ka nisur këtë pasion që nga viti 1970 dhe ka grumbulluar në një distancë prej 8.04 metrash. Ngjarja u zhvillua në një ambient të mbyllur sportiv në Gjermani për të shmangur ndikimin e rrymave të hajrit. Andre përdori një tub të thjesht letrash për të arritur presionin e nevojshëm dhe shpejtësinë e gjuajtjes. Ky rekord demonstroi precizion.

bram mudrit tua e dashura. Shpirt, kur mbeta pa pun ti ishe pran meje. Kur humba provimin, kur kalova covidin, ti aty. Edhe si vjet që humba shtëpin, edhe tani avionin, ti gjithmonë pran meje. Po, zemër, aty do t'jem pran teje. Jo, kam filluar të dyshoj se ti e fati imi keq. Hë?

0: Gjyrë mes ty e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me lëvru, me bjellë me kohë.
1: Toni, shoku i punës fitoi $1,000,000 lotari të mërkurën dhe të shtunën.
2: Wow, gjeti dashurinë e jetës.
1: Hajde tani të flasim për fatin.
2: Club FM, Kape Radion

sa i lezetshëm ky shoku imi punës. Dje një vajzë mori në telefon dhe i tha: "E janë në shtëpi se nuk ka njerëj." Shkoi ky dhe nuk gjeti njerëj. Club FM, Kape Radio.

0: ora 20:32 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton normë rritëse interesi deri në 3.8%. Cila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të armën në të sigurt.
3: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit, nga 20.999.
4: Për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritjet të ndryshme ju presin. Për kohë me familje, apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Club FM Guinness.
5: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme, përtej standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
6: Louis J. Greenfarb nga Henderson, Nevada, mban rekordin botror me mbi 45.000 magnet të ndryshëm frigoriferi të verifikuar zyrtarisht në vitin 2015. Ajo ka mbuluar jo vetëm frigoriferit e saj, por edhe të gjitha muret metalike të shtëpisë me magnet nga më të ndryshmet. Louis ka nisur këtë pasion që nga vitin 1910. Amerikani Andre Ortolf vendosur presionin e nevojshëm dhe shpejtësi.
1: BFM Guinness.

as janë të akonshin, më gjithë ditën shërdën. Në shpinë tonë kjo, ja, në këllo vasë njërë, përveç se dje, par dje, edhe par si dje. Klab FM, lëre shërën, ka për radion.

Prag të mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë.

0: energjis dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Qërmës ty e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me lëvru, me bjellë me kohë, sa ma letë mami. Agrokredi, deri në 25.000.
2: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

Nëse politika mbushi qendrat e kryeqytetit, radio është parku ku njerëzit pëlqejnë të shëtisin. Club FM, Kape Radion.

Oare Javës në radion Club FM. Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.

0: Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:30 minuta.
1: Club FM.
3: Kape Radio.
4: Ushqeni energji, ulni shpenzimet dhe krijoni një jetë më të gjerë. Me kredit e gjerë rabë, me kredit të afëtës, mund të investojnë në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajisje që kursejnë energji. Vizitoni afëtën dhe vejeni sot hapin drejt eficiencës energjitike. Investo menjë, afëtë, agencioni për financim në kredit.
1: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM.
5: Samsung po përgatit ndryshime të rëndësishme për serinë Galaxy S27 me modelet Pro dhe Ultra që pritet të marrë një gjeneratë të re të paneleve OLED për herë të parë pas 3 vitesh. Samsung pritet të sjellë në fillim të vitit të ardhshëm 4 modele të reja në serinë Galaxy S27, ndërsa dy prej tyre, Galaxy S27 Pro dhe Galaxy S27 Ultra, raportohet se do të marrin përmirësimin më të madh të ekranit OLED të kompanisë në 3 vitet e fundit. Sipas një raporti të publikuar nga ET News, Samsung Display do të pajisë Galaxy S27 Pro dhe Galaxy S27 Ultra me panele të reja më 16 OLED. Ky do të ishte ndryshimi i parë i materialit OLED për divizionin MX të Samsungut në telefonat Galaxy S pas rreth 3 vitesh.
1: High Tech Time.
5: Karen Cheng ka ndërtuar një agent me inteligjencë artificiale që i përgatit çdo natë një gazetë të personalizuar dhe printon ndërsa ajo fle. Ajo e ka quajtur gazetën The Karen Times. Çdo mëngjes, në vend që të marrë më një herë telefonin, ajo gjen në letër informacionet që zakonisht do t'i kërkonte në aplikacione të ndryshme. Agenti AI mbledh të dhëna për agjendën e ditës, motin, porositë dhe dërgesat, si dhe informacionet më të rëndësishme nga emailet. Përveç kësaj, përzgjedh lajme sipas interesave dhe nevojave të saj. AI mund të krijojë edhe fjalëkryqe të personalizuara duke bërë që çdo edicion të jetë ndryshe. Ideja është një shembull interesant se si AI mund të nxjerrë informacionin nga ekranet dhe aplikacionet dhe ta sjellë atë në botën fizike.
1: High Tech Time.
5: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.

Ah, sa do të doja që të isha zoti. Dhe dini pse? Sa herë që gruaja ime bën plane për të ardhmen, do t'i fusja një të qeshur. Ah.

0: hapa email të ri. Kërkonte një password me 8 karaktere. Prandaj kërkova një mendim nga gruaja. Dhe e dini si më tha?
1: Vëre burbarda plus 7 xhuxhët, 8 karaktere.
0: Club FM, Kape Radio.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

kundërshtoni miqtë e vjetër nga të rinjtë? Miqtë e vjetër nuk pyesin më si je, por pse je kështu? Në qëra fjala, po ti, pse kështu?

Shkot thonë që emigracioni i ndryshon njerëzit. Erdi dje kuqëfuriri nga Amerika. E po, këtu çdo gjë ndjehet kaq autentike, tha i emocionuar, dhe frap ja lëshoi bakshishin gjyshes që i bëri kafe.

Dini si kanë ardhur kohët, dashuria fillon me emoji, vion me sin, dhe mbaron me tjetër te koncerti Coldplay.

që dëgjove të kujtoj ishin? Mosu Veragos. Edhe ai ka

menduar më thambërëm. Në kohën tonë nuk ishim terapi. E pash me vëmendje dhe ju ktheva. E, se punonit tokën dhe brengat i fshihnit në këngë polifonike. Prandaj të dëgjoj që murmurin shpesh, mbe që more shokë, mbe që more... Ua.

Unë ditën ndërtoj marrëdhënie me eprorët, më tha dje kolegu i punës. Ja si u drejtua drejtorit. Nuk dua të mburem, por isha aty shef kur ti e mbyllë dhe e përplase telefonin. Ishte spektakolare. Çfarë?

0: Shoqet e bashkëshortes mbrëmi mbureshin të gjitha një zëri.
1: Un kam bër botox, një herë pik,
0: un vetullat.
1: Po ti moj,
0: ju drejtuan njëra asaj.
1: Çfarë ke bër?
0: Un bëra pul me patate. Po në foto duke më mirë se të gjitha juve. Ja kështu i tha, dhe menjëherë pllakosi qetësia.

dhe tani një këshill. Asgjë në univers nuk mund t'ju ndalojë të lini atë që keni dhe të filloni nga e para. Ja, kumshja ime e bukur. Çdo ditë e fillon sikur të ishte dita e parë. Dhe si ka dalë keq?

Ne e dim se çfarë hoqëm për t'i zhveshur vajzat gjithë verën. Vjen nëntori dhe i vesh për 2 javë. What are you wearing? Klab FM, kape radion.

A dini çfarë ka të bukur në ata? Askush nga ata që takon nuk të thotë ç'kemi. Po, erdhën. Club FM, ka

0: Kom që e ime undat nga i dashuri sa i 13.
1: Dhe filloi të thyente çfarë dilte përpara, vitrina deri edhe tek pasqyra e policisë. Dhe në fund fare deponoi.
2: Çfarë ka? Kjo është

nuk e ke vënë re që natën të vinë sa mendime të çuditshme. Pa merak, nuk ja themi njeriu. Club FM, ka për radion.

flijet vetëm me dritare hapur dhe me radio ndesur. Club FM, Kafe Radio.

Adoni t'ju tregoj një ilaç që mund t'ju shpëtoj nga dhimbjet, nga recetat, nga ilaçet e skaduara. Muzika. Ja një star, për ulësisht në shërimin tëndë.

duhet jemi së mur. Si mundit më zërë gjumi në break të datit? Zërë gjumi me gjitha bukuri për rreth? Club FM, kape atë që fletë.

ti nuk je vetëm. Në këtë qast, është edhe dikush tjetër, që vuan nga vapa, njësoj si ty, dhe që po dëgjon të njëjtën këngë. Klab FM, Kafe Radion.